0: Mais sur la tête en poirée, le succès t'a changé.
1: Catégorique et Riga.
0: Je te cherche dans la soirée, t'es devenu difficile à croiser. Croiser le fer ou les ligaments, ça fait bobo, ça fait bobo. Ils me laisseront m'éteindre lentement jusqu'au dodo.
2: RFI Musique.
3: Ascultați RFI, este ora 7.
4: Andreea Pietroșel.
3: Biroul Politic Național al PNL a votat împotriva susținerii guvernului Veștea. Nominalizarea a fost făcută de președintele Nicu Șordan fără consultarea partidelor parlamentare. Magistrații Tribunalului Militar București au achitat ieri pe foștii șefei jandarmeriei române, dar și pe alți jandarmi acuzați de violențele forțelor de intervenție la protestele pașnice din 10 august 2018, pe motiv că faptele nu sunt prevăzute de legea penală. Decizia nu e definitivă, poate fi să fie atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Proiectul legii salarizării e departe de a fi gata, a transmis Federația Solidaritatea Sanitară, care solicită continuarea consultărilor cu angajații din sistem. Biroul Politic Național al PNL a votat împotriva susținerii guvernului Veștea. Nominalizarea sa a fost făcută de președintele Nicu Șordan fără consultarea partidelor parlamentare. Liberalii au luat 6 decizii importante aseară în BPN, prin care se numără decizia de a nu face guvern cu PSD și ca președintele României să reia consultările cu partidele parlamentare și procedura pentru o nouă desemnare de prim-ministru, dacă Adrian Veștea respectă decizia luată în BPN, care cere să își depună mandatul în această dimineață la ora 10. Propunere de altfel respinsă din start de noul premier desemnat, care a postat pe Facebook că va merge mai departe cu mandatul încredințat, pentru că România are nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern funcțional. Magistrații Tribunalului Militar București au achitat pe foștii șefei jandarmeriei române, dar și pe alți jandarmi acuzați de violențele forțelor de intervenție la protestele pașnice din 10 august 2018 din Piața Victoriei, pe motiv că faptele nu sunt prevăzute de legea penală. Din sute de părți civile, instanța a admis daune morale doar pentru 4 persoane între 5 și 25 de mii de lei. Decizia nu este definitivă, ci poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cătălina Hopârteanu, coordonatoarea campaniei de click privind dosarul 10 august.
5: Este o lovitură pentru cetățeni, pentru că în 36 de ani de la Mineriadă, se împlinesc chiar zilele astea, 13-15 iunie, nu avem niște vinovați, nici în 10 de ani de la Revoluție nu avem autorități care au plătit pentru ce s-a întâmplat acolo. Iată că nici în 10 august nu există forțe de ordine trase la răspundere. Dimpotrivă, pare că și-au făcut treaba, că au respectat legea și că au protejat cetățenii pe care i-au gazat, i-au lovit, i-au agresat, deși aceștia nu făceau altceva decât să protesteze într-un mod pașnic.
3: Cătălina Hopârteanu este coordonatoarea campaniei de click privind dosarul 10 august. Proiectul legii salarizării este departe de a fi gata, a transmis Federația Solidaritatea Sanitară, care solicită continuarea consultărilor cu angajații din sistem. Organizația a realizat un sondaj în rândul membrilor, iar rezultatele arată că 61,3% dintre respondenți consideră probabilă plecarea din sistemul public dacă proiectul nu este corectat. Mirela Dădăguș.
6: Sindicaliști anunță care sunt principalele riscuri identificate în proiect. Lipsa garanțiilor privind protejarea veniturilor totale aflate în plată, distorsiuni majore în privința sporurilor pentru condiții de muncă, a muncii în ture, de noapte, a gărzilor și a activității din weekenduri și sărbători legale, inechități în poziționarea profesiilor în grila salarială și un tratament neadecvat aplicat personalului auxiliar, nemedical și TESA. Rezultatele consultării salariaților din sistem arată că 93,9% cer protejarea veniturilor și aplicarea principiului non-regresului. 90,6% solicită indexarea valorii de referință cu inflația. 61,3% dintre respondenți consideră probabilă plecarea din sistemul public dacă proiectul nu este corectat, riscul cel mai mare fiind în rândul personalului tânăr. Sindicaliștii transmit de asemenea solicitările pe care le au, printre care actualizarea informațiilor privind modificările operate la proiectul de lege, demararea celei de-a doua etape a consultărilor. Utilizarea integrală a intervalului disponibil până la termenul PNRR august 2026, astfel încât reforma salarizării să corecteze inechitățile, nu să le perpetueze. Potrivit sindicaliștilor, o reformă salarială nu poate fi adoptată în grabă și nici nu poate trata sănătatea ca pe o simplă problemă contabilă.
3: Republica Moldova a lansat oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Deschiderea primului grup de capitole este un progres major atât pentru Republica Moldova, cât și pentru Uniune, declară Comisarea Europeană pentru Extindere Marta Kos. Valeria Vițu are detalii.
1: La o conferință de presă de după reuniunea de la Luxemburg, comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, a declarat că luna a fost o zi cu adevărat minunată pentru Republica Moldova și o zi mare pentru Europa.
7: It's really a great day for the Republic of Moldova and it is a great day for Europe. It is a moment to celebrate, even if it's a bit late. But the formal opening of the first negotiating cluster is a major advancement.
1: Deschiderea formală a primului cluster de negocieri reprezintă un progres major și aduce Moldova mai aproape de Uniunea Europeană. Odată cu începerea negocierilor, acest lucru va deveni și mai vizibil. Recunoaștem oficial progresele de reformă. Este momentul ca partidele politice, majoritatea și opoziția parlamentară să se unească și să impulsioneze reformele. Mai departe, este de asemenea momentul ca societatea să se unească și să facă integrarea o realitate care să îmbunătățească viața tuturor moldovenilor, a punctat Marta Kos.
7: It is also the moment for society to unite and make EU integration a reality that improves the lives of all Moldovans.
1: În timpul negocierilor de aderare, Republica Moldova și Ucraina urmează să realizeze reformele la standardele Uniunii Europene în toate cele 35 de capitole. După ce negocierile cu toate statele membre sunt încheiate, Comisia Europeană emite o opinie privind gradul de pregătire de a deveni membru al Uniunii Europene. În baza opiniei Comisiei Europene, statele membre decid unanim să încheie negocierile, iar Parlamentul European oferă acordul său. Toate statele membre și țara candidat semnează și ratifică tratatul de aderare și astfel țara devine membru al Uniunii Europene. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
3: Iată acum datele meteo. Sunt 17 grade în capitală la această oră, maxima ajunge la 27 de grade, avem 12 grade la Timișoara, 14 indică termometrele la Craiova, sunt 13 grade la Cluj-Napoca, 15 grade se înregistrează la Iași și Chișinău, potrivit site-ului ANM, și 12 la Sibiu.
8: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara, în 40 de minute. Informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
9: Din Varsovia, Octavian Milevski.
10: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
11: Radu Tudor, din New York.
12: Din Suedia, Constantin Legan.
13: Urchiuș de la Madrid.
14: Din Chișinău, Valeria Vițu.
15: William Totov din Berlin.
16: Din Budapesta, Balaș Barabaș.
8: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
17: De la ora 18.
8: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
18: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
8: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
19: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: RFI.
1: Magda Prelipceanu.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 7 și 16 minute. Este zi de marți, 16 iunie. Vă mulțumesc că începeți ziua alături de noi, punem actualitatea în prim plan. Foarte așteptată a fost ședința de ieri de la PNL pentru a afla dacă omul politic pe care președintele României, Nicușor Dan, l-a desemnat duminică dimineață la ora 9 pentru funcția de premier, va reprezenta PNL în noul guvern. Ei bine, conducerea PNL a decis cu o largă majoritate de 41 la 13 să nu susțină guvernul Veștea, să nu participe la formarea acestuia și, mai mult decât atât, chiar să-l excludă pe prim-vicepreședintele PNL Adrian Veștea din partid dacă nu-și depune mandatul. Are timp să o facă până în această dimineață la ora 10. Adrian Veștea a transmis imediat că nu intenționează să facă acest lucru și că va merge mai departe cu procedura de alcătuire a cabinetului și speră chiar de validare în Parlamentul României, pentru că, susține Adrian Veștea, are voturile necesare. 233. Este subiectul principal astăzi pe care o să-l întoarcem pe toate fețele. Începem cu titluri din presa de la București. Guvernul Veștea a respins de propriul partid despre cele 6 decizii adoptate de PNL în ședința tensionată de ieri, scrie pe larg ziarul Adevărul, care ne informează încă din titlu că premierul desemnat a refuzat să se retragă. Ilie Bolojan a învins la vot tabăra puciștilor, scrie și jurnalistul Florin Negruțiu, autor fondator Republica. Este vorba despre același subiect, BPN al PNL a votat împotriva susținerii guvernului Veștea, cu 41 de voturi pentru, 13 împotrivă, 2 abțineri. Este un semn că Bolojan controlează partidul. Conducerea PNL i-a dat timp lui Veștea ca până în această dimineață la ora 10 să-și depună mandatul, altfel va fi exclus din partid. Meciul nu s-a încheiat, urmează un congres extraordinar al PNL, convocat probabil la finalul săptămânii. Ce urmează este o întrebare, evident, urmărim ce se întâmplă. Dacă Ilie Bolojan va păstra PNL și USR alături de el, va deveni un pretendent serios pentru funcția de președinte, spune pentru Cotidianul consultantul politic Cristian Andrei. Pe pagina Hot News citiți despre șah la PNL odată cu excluderea propriului premier și o explicație pentru ultimatumul dat lui Veștea, plus reacții la decizia liberalilor și ce va face PSD. Evident, persistă întrebarea ce șanse are guvernul Veștea. Dacă e ordin să salvăm țara, cred că unii răspund la ordine, nu doar din PNL. De citit pe pagina Hot News. C4 Media informează la rândul său că liderii PNL au decis la vot ca parlamentarii să nu voteze guvernul Veștea și au cerut premierului desemnat să-și depună mandatul. PNL i-a cerut de asemenea președintelui Nicușor Dan să reia consultările, iar liberalii care nu respectă decizia vor fi excluși din partid. Despre cronica unui alt puci ratat, cum s-a dezumflat planul Veștea premier, care ar fi trebuit să stârnească revolta anti-Bolojan în PNL, citiți și în ziarul Libertatea. Pe Spot Media, jurnalistul Emilian Isăilă comentează sperietoarea AUR, iar Deutsche Welle scrie despre 8 ani și 9 sentințe pentru 10 august. Sentința din acest dosar nu este doar despre 10 august, ci despre cultura impunității în România, despre cum statul își protejează abuzurile. Nu verdictul surprinde. Surpriza este că încă ne mai surprinde, scrie jurnalistul Cristian Ștefănescu în acest articol de opinie de pe pagina Deutsche Welle în limba română. Ce poate face statul cu gazele Petrom din Marea Neagră pentru care și-a exercitat dreptul de preemțiune? Se întreabă Economedia în ziarul financiar. Despre birouri și retail de 1,5 miliarde de euro în construcție în România, cine sunt dezvoltatorii care pariază pe termen lung în ciuda unui context economic dificil? Și tot ziarul de business ne spune ce oportunități văd americanii în România. În fine, pe pagina Press One puteți citi despre de ce este Bucureștiul încă aglomerat. Concret, articolul este despre problema pasajelor rutiere din capitala României. Pe larg, în presa zilei. Răsfoim presa internațională, iar publicațiile de pretutindeni comentează anunțul de duminică noaptea al Statelor Unite și Iranului privind un acord de încetare a focului. Părțile susțin că acordul va pune capăt războiului de aproape 4 luni și că va redeschide strâmtoarea Ormuz. Detaliile acordului rămân neclare, la fel ca și întrebarea dacă atacurile israeliene în Liban vor pune în pericol înțelegerea, consideră comentatorii. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
0: După cum remarcă revista The Economist, începând din martie, Donald Trump a susținut de vreo 40 de ori că este aproape de o înțelegere cu Iran.

0: subliniat că aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Moldova nu mai este un obiectiv îndepărtat, ci o realitate pe care deja o construim. Citez: am deschis negocierile pe primul grup de capitole, valori fundamentale. Aceste capitole ale legislației europene sunt despre lucrurile care contează cel mai mult pentru oameni, o justiție corectă, instituții care lucrează în interesul cetățenilor, combaterea corupției, respectarea drepturilor fundamentale, un stat care oferă șanse egale pentru toți. Am ajuns aici datorită muncii pe care am depus-o împreună și efortului oamenilor care cred în viitorul european al Moldovei. Țara noastră avansează, iar drumul care a mai rămas cere în continuare perseverență, spune președinta Maia Sandu. Aflat la Luxemburg, premierul Alexandru Munteanu a declarat că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană rămâne prioritatea absolută a Republicii Moldova, un obiectiv strategic consfințit în Constituție și susținut de cetățeni.
1: The opening of negotiations on cluster 1, the fundamentals, makes the accession process real and tangible for our citizens.
0: Deschiderea negocierilor face ca procesul de aderare la Uniunea Europeană să devină tangibil pentru cetățeni și transmite un semnal important. Republica Moldova își respectă angajamentele și livrează rezultate, iar Uniunea Europeană recunoaște și respectește progresul. Deschiderea negocierilor cu primul grup de capitole, valori fundamentale, are o semnificație aparte, întrucât întregul proces de aderare se bazează pe democrație, statul de drept, respectarea drepturilor fundamentale, o administrație publică eficientă și finanțe publice solide, spune premierul. Acestea sunt valorile pe care Republica Moldova le împărtășește cu statele europene și reformele pe care oamenii le așteaptă de la instituțiile statului. În același timp, premierul a subliniat că cetățenii moldoveni deja simt beneficiile concrete ale parcursului european, inclusiv prin conectarea la zona unică de plăți în euro, SEPA, roaming în Uniunea Europeană, la tarifele de acasă și apropierea de piață, instituțiile și politicile europene.
1: We connected more closely to the European markets, European institutions.
0: Premierul a reiterat că obiectivul Republicii Moldova rămâne clar: țara noastră trebuie să fie pregătită să își asume obligațiile de stat membru al Uniunii Europene până în anul 2030. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat că luna a fost o zi cu adevărat minunată pentru Republica Moldova și o zi mare pentru Europa.
2: It's really a great day for the Republic of Moldova and it is a great day for Europe. It is a moment to celebrate, even if it's a bit late. But the formal opening of the first negotiating cluster is a major advancement.
0: Deschiderea formală a primului cluster de negocieri reprezintă un progres major și aduce Moldova mai aproape de Uniunea Europeană. Odată cu începerea negocierilor, acest lucru va deveni și mai vizibil. Recunoaștem oficial progresele de reformă. Este momentul ca partidele politice, majoritatea și opoziția parlamentară să se unească și să impulsioneze reformele mai departe. Este de asemenea momentul ca societatea să se unească și să facă integrarea o realitate care să îmbunătățească viața tuturor moldovenilor, a punctat Marta Kos.
2: It is also the moment for society to unite and make EU integration a reality that improves the lives of all Moldovans.
0: Așadar, clusterul valori fundamentale este primul deschis și ultimul închis în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, întrucât progresele înregistrate în aceste domenii influențează ritmul general al procesului de integrare. Primul grup de capitole vizează achizițiile publice, statistici, sistem judiciar și drepturi fundamentale, justiție, libertate, securitate și control financiar. Trebuie spus că negocierile Moldovei cu Uniunea Europeană sunt structurate în 33 de capitole și două criterii: economic și politic, cel din urmă cuprinzând reforma administrației publice și funcționarea instituțiilor democratice grupate în 6 clastere tematice, de la valori fundamentale și piața internă până la relații externe. În timpul negocierilor de aderare, Republica Moldova și Ucraina urmează să realizeze reformele la standardele Uniunii Europene în toate cele 35 de capitole. După ce negocierile cu toate statele membre sunt încheiate, Comisia Europeană emite o opinie privind gradul de pregătire de a deveni membru al Uniunii Europene. În baza opiniei Comisiei Europene, statele membre decid unanim să încheie negocierile, iar Parlamentul European oferă acordul său. Toate statele membre și țara candidat semnează și ratifică tratatul de aderare și astfel țara devine membru al Uniunii Europene. Potrivit expertului asociat al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Daniel Vodă, fost purtător de cuvânt al Guvernului, urmează o perioadă intensă de discuții, negocieri și, cel mai important,

0: transformări reale în bine pentru statul Republica Moldova.
1: Astfel încât până în 2028 să încheiem aceste negocieri și să avem o marjă de 2 ani de convingere a tuturor țărilor membre cu extinderea Republicii Moldova în 2030. Aceste acțiuni pot fi realizate doar dacă suntem bine organizați la nivel de administrație, dacă ne aducem contribuția ca societate civilă și dacă urmărim îndeaproape șansa uriașă, istorică, geopolitică care există la această etapă pe baza criteriilor de meritocrație care sunt apreciate de către instituțiile europene. Cu alte cuvinte, integrarea europeană și aderarea în consecință la Uniunea Europeană necesită efortul întregii societăți.
0: Pe 25 iunie 2024 la Luxemburg a avut loc prima conferință interguvernamentală dintre Republica Moldova și statele membre ale Uniunii Europene, un moment istoric ce a marcat deschiderea oficială a întregului proces de negocieri de aderare la Uniunea Europeană. Atunci a fost adoptat cadrul general de negociere a Uniunii Europene, iar țara noastră și-a prezentat poziția oficială de negociere. A urmat 15 luni de screening bilateral, analiza legislației naționale în raport cu cea europeană. Doar după finalizarea acestui exercițiu pot fi deschise negocierile pe fiecare grup de capitole. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
2: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
3: Comentatori din presa europeană văd în lansarea negocierilor oficiale cu Republica Moldova și Ucraina un moment de referință, însă ei atenționează că intrarea celor 40 de milioane de locuitori ai Ucrainei în Uniunea Europeană rămâne o perspectivă îndepărtată. O sinteză de Ovidiu Nahoi în Eurocronica de la RFI.
4: Este în orice caz o zi istorică pentru Ucraina și Republica Moldova. Iată constatarea majorității covârșitoare a comentatorilor. Este o recunoaștere a determinării, curajului și muncii asidue depuse de ambele țări pentru a avansa cu reformele, în ciuda unor provocări imense, au declarat președintele Consiliului European Antonio Costa și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, citați de Euronews și France 24. Ambii au salutat acest lucru drept un pas major către extinderea blocului comunitar. Aderarea la Uniunea Europeană este însă o întreprindere imensă, meticuloasă și intensă, care se bazează pe doi piloni, subliniază France Info. Țara candidată trebuie să îndeplinească mai întâi criteriile de la Copenhaga, ceea ce înseamnă că trebuie să fie o democrație stabilă, care respectă statul de drept și are o economie de piață funcțională. Apoi urmează adoptarea acquis-ului comunitar, ansamblul de legi și reglementări europene grupate în 35 de capitole. Agricultura ar putea să fie una dintre cele mai controversate chestiuni, subliniază RTL, deoarece Ucraina este uneori numită grânarul Europei. Aderarea sa la Uniunea Europeană ar putea reprezenta așadar un adevărat cutremur pentru fermierii europeni. Vor fi discutate și alte chestiuni îngrijorătoare, cum ar fi sosirea ucrainenilor în statele membre sau redirecționarea ajutorului european către Kiev, relatează France Info. În orice caz, nu toate guvernele sunt convinse de aderarea Kievului. În acest context, comentatorul RTL amintește că Croației i-au trebuit 6 ani pentru a închide toate capitolele înainte de aderarea sa în 2013, în timp ce Muntenegru lucrează de 15 ani și încă nu a aderat. Mai mult, laudele oficialilor europeni sunt temperate de dezamăgirea că Kievul nu a făcut progrese mai rapide în ce privește cele 10 reforme prioritare convenite în decembrie anul trecut, comentează The Guardian. Pe această temă, comentatorul RTL dezvăluie că pe coridoarele Bruxellesului ucrainienilor li se sugerează anul 2030, dar procesul s-ar putea încheia chiar și în 2040. Cu toate acestea, după cum avertizează France Info, ucrainenii și susținătorii lor avertizează Bruxellesul că ar putea pierde bătălia morală cu Moscova, dacă nu își respectă promisiunea. În ceea ce privește problema moldovenească, colegii noștri de la RFI consideră că situația din Transnistria prezintă o dificultate majoră. Teritoriul se află de mai bine de 30 de ani în afara controlului Chișinăului. Astfel, reformele nu se pot aplica în această regiune separatistă, condusă de Rusia, care acoperă puțin peste 10% din țară. În orice caz, conchid cei de la RTL, prin războiul său, Vladimir Putin a realizat exact opusul a ceea ce și-a dorit. A vrut ca Ucraina să devină din nou un satelit al Rusiei, dar astăzi Kievul bate la ușa NATO și a Uniunii Europene.
3: Ovidiu Nahoi, Eurocronica de la RFI.
2: Cronica lui Vitalie.
3: Pasul istoric de aderare la Uniunea Europeană pe care îl face Republica Moldova a fost luat în furci de Rusia. Presa de la Moscova vede doar probleme pentru Chișinău. Cât de supărați sunt rușii pe procesul de aderare la Uniunea Europeană, ne spune jurnalistul Vitale Cojocar în cronica lui Vitalie.
5: Vestea că Republica Moldova și Ucraina chiar încep negocierile de aderare la UE s-a transmis ca un fulger în presa de la Moscova. Mai multe publicații rusești au anunțat pentru început foarte sec acest lucru. Știrea că fostele state sovietice chiar ar putea ajunge în Uniunea Europeană, în ciuda opoziției Moscovei, a fost apoi comentată în felul său de presa controlată de statul rus. Pentru a explica momentul istoric prin care trece Chișinăul, a fost contactat și citat pe larg fostul președinte socialist Igor Dodon. Aderarea Moldovei la Uniunea Europeană nu se va produce, a declarat Dodon pentru TASS. Agenția oficială rusă de stat precizează din capul locului că asta reprezintă opinia fostului președinte prorus. Dodon se plânge că Maia Sandu a venit la putere în 2020 datorită promisiunilor unui viitor european, dar perspectivele reale, citez, ar rămâne obscure. Pe ce se bazează un asemenea pesimism? Agenția TASS susține că unei delegații moldovenești i s-ar fi spus la Bruxelles că procesul de aderare nu se poate finaliza în viitorul apropiat. Nu aduce nicio dovadă în acest sens, nu spune niciun nume. Cu toate acestea, până și TASS pare uimită că UE deschide totuși primul cluster de negocieri. Ce înseamnă începerea negocierilor cu UE? În timp ce oficialii de la Chișinău și de la Bruxelles sărbătoresc, pentru Igor Dodon ar fi un eșec total al conducerii Republicii Moldova. De ce? El consideră că declarațiile despre unirea cu România arată că Republica Moldova desfășoară un șantaj la adresa Bruxellesului, și anume fie oferă un plan accelerat de primire, fie Chișinăul va încerca să intre printr-o portiță fuziunea cu România. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, este extrem de furioasă pe această portiță. A numit chiar, citez, o batjocoră la adresa bunului simț posibilă unire a Moldovei cu România. Zaharova face o legătură surprinzătoare. Susține că UE a sincronizat summitul Moldova-UE, care va avea loc în 22 iunie, cu valul artificial de isterie a dronelor. Reamintesc, Chișinăul a cerut în repetate rânduri Moscovei să nu mai intre cu dronele sale în spațiul aerian moldovenesc. Publicația Moskovski Komsomolets, Komsomolistul Moscovit, publică un articol în care spune același lucru, ca și TASS, că Republica Moldova nu va adera în viitorul apropiat la UE. Prezintă explicațiile aceluiași Dodon. Diferența este că articolul este însoțit de o poză din Tiraspol, în care vedem statuia lui Lenin. Într-un alt articol, Moskovski Komsomolets vine cu o narațiune care vă este cunoscută și în România. Susține că autoritățile de la Chișinău promovează agenda LGBT. Articolul îl citează pe un alt politician prorus de peste Prut, iar acesta spune că Moldova nu dorește Părintele 1 și Părintele 2. Revenind la TASS, agenția prezintă cea mai mare problemă în calea aderării. Nu este vorba de regiunea transnistreană, nici de opoziția unor state UE, ci de faptul că în Republica Moldova, sub pragul sărăciei, ar fi 30% dintre cetățeni.
2: Cronica lui Vitalie. Moldova Zoom. Chișinău.
3: Republica Moldova își propune să deschidă toate cele 6 clastere de negocieri cu Uniunea Europeană până la vacanța de vară a instituțiilor europene în scenariul ideal, adică până în luna iulie, declară invitata de astăzi a Moldova Zoom, Daniela Morar, șefa misiunii Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană. În interviu oferit RFI cu prilejul deschiderii oficiale a primului grup de capitole de negocieri cu Uniunea Europeană, diplomata reiterează totodată obiectivul strategic stabilit de autoritățile moldovene pentru încheierea tuturor capitolelor de negociere și aderarea la Uniunea Europeană până în anul 2030. Deschiderea primului cluster de negocieri dedicat valorilor fundamentale marchează trecerea Republicii Moldova dintr-o etapă anterioară în una nouă a procesului de aderare, explică Daniela Morar, un interviu realizat de Liliana Barbaroșie.
6: Discutăm despre semnificația deschiderii primului cluster de negocieri de aderare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Doamna Morari, haideți să explicăm ce înseamnă concret pentru Republica Moldova începutul negocierilor de aderare, dincolo de simbolistica importantă politică a momentului.
7: Pentru noi aceasta este a doua conferință interguvernamentală care, conform metodologiei, este un pas în procesul de aderare care permite să avansăm cu acest grup de capitole care se numește cluster pe valori fundamentale. Formalizarea acestui proces este important fiindcă pune tot acest cadru de cooperare într-un proces formal și oficial conform metodologiei de aderare, metodologiei de extindere pe care o are Uniunea Europeană și în același timp este un proces care arată că este credibil, serios, irreversibil, aș putea spune, în parcursul de aderare.
6: Să explicăm un pic acest cluster, fundamente, vizează statul de drept, reforma justiției și funcționarea instituțiilor democratice. Care sunt domeniile în care Republica Moldova va fi evaluată cel mai riguros în perioada următoare?
7: Acest cluster care adună, adică valori fundamentale adună mai multe capitole care sunt conexe între ele. Ce ține de reforma justiției, de tot ce înseamnă afaceri interne, de achiziții publice, control financiar, statistică, drepturile omului, funcționarea instituțiilor democratice, reforma administrației publice, este un zadar clusterul cu care se încep negocierile de aderare și este ultimul cluster cu care se încheie negocierile de aderare. Uniunea Europeană monitorizează în detaliu progresul și prestația pe criteriile de referință care le oferă și, la fel, dacă sunt înregistrate anumite decalaje sau discrepanțe, poți să mergi și înapoi. Adică este un cluster pe care se bazează toate restul proceselor. Evaluarea pe merite este și rămâne a fi importantă pentru fiecare etapă a procesului de aderare, atât în evaluările Comisiei Europene, cât și în monitorizarea la nivelul statelor membre. De aceea, Republica Moldova depune atât de mult efort pentru a prezenta rezultate și avea prestația necesară, care vorbește de la sine despre pregătirea și despre nivelul de preluare a acquis-ului, de transpunere, de realizarea reformelor necesare pentru a fi un stat membru viitor, funcțional și care poate fi ușor integrat în procesele la nivelul Uniunii Europene. Am avut și o bună prestație în raportul de extindere a Comisiei Europene, de aceea toate evaluările pe care le avem arată progresul pe care îl avem. Este încă multă muncă și multă temă pentru acasă, dar am reușit în perioada scurtă, în acest proces de screening, în acest proces în care suntem, să livrăm rezultate care vorbesc de la sine.
6: Ce urmează? Aș vrea să le explicăm ascultătorilor noștri care sunt acțiunile, pașii practici pe care îi face acum echipa de negociere odată cu deschiderea acestui capitol.
7: Noi am avut conferința interguvernamentală de deschidere a negocierilor de aderare per se, după care a urmat acel screening bilateral în care Uniunea Europeană ne-a explicat toate standardele, cadrul legislativ, cadrul instituțional pe care trebuie să le avem ca viitor stat membru și în baza acestor rapoarte de screening s-a făcut clar unde suntem și ce mai avem de făcut. În baza baza acestei înțelegeri, Republica Moldova a prezentat aceste trei foi de parcurs care sunt ca un fel de criterii de deschidere a negocierilor și în procesul de negociere tehnică sau informală au fost prezentate toate aceste criterii de referință. Și această formulă, ca soluție care a fost identificată de negocieri tehnice, a permis să procedem la lucru, să nu pierdem timp și instituțiile europene, Comisia Europeană ne-a explicat în detaliu în ce constau aceste criterii de referință intermediari și acum suntem în procesul de implementare acestora. Pentru instituțiile și autoritățile Republicii Moldova este acum important de a livra rezultate pe acești criterii de referință intermediari și următorul pas după deschiderea clusterului 1 este deschiderea celorlalte clustere, cunoașteți că în total sunt 6 și ulterior deja este progres pe criterii de referință intermediare care va permite deja să mergem la următoarea faze care ar fi închiderea provizorie a capitolilor de negociere.
6: Un calendar ne puteți da?
7: Pentru noi, după cum și Comisia și Consiliul au constatat, Republica Moldova este gata să deschidă negocierile pentru toate clusterele de negociere și în discuțiile pe care le avem atât cu președințiile Uniunii Europene, Comisia Europeană, statele membre, pentru noi ar fi prioritate și calendarul pe care îl avem noi de a deschide celelalte clustere cât de curând posibil, în scenariu ideal, până la vacanța de vară.
6: În ce măsură deschiderea negocierilor schimbă ritmul reformelor interne?
7: Pentru instituții ritmul este foarte cadențat și foarte clar, fiind într-un cadru deja formal, avem și date limite și reperele foarte precise. Este, aș spune, și mai multă responsabilitate și este important de a livra. Acesta este obiectivul pe care îl are Republica Moldova, să aducem cât mai multe substanțe și rezultate în implementare, dar luând în considerație că așteptările, referințele în aceste criterii pe care le-am recepționat, fiind din domeniul de stat de drept, de funcționarea instituțiilor democratice, de reforma justiției, toate sunt mult mai extinse și un instrument de evaluare sunt aceste cifre care arată performanța practică de implementare a legii. Adică nu doar e important să adoptăm legi și anumite regulamente, dar să demonstrăm calitatea implementării. Și aici este prioritatea și concentrarea din partea noastră pentru următoarea perioadă, pentru a putea demonstra implementare calitativă a legilor, a reformelor și a elementelor care sunt, adică, deja în discuții în acești criterii de referință pe care avem.
6: Cât ar putea dura până la încheierea tuturor capitolelor?
7: Noi avem o agendă internă foarte ambițioasă și foarte clară, care este considerată și de toți experții cu care lucrăm și oficiali atât din Institutul European, ca fiind foarte ambițioasă, dar posibilă. Ambițioasă și pentru noi, pentru a reuși să ne încadrăm în aceste date de a livra, dar și să reușim cu toate evoluțiile sau contextul de procedură, contextul politic care nu este atât de ușor de a face pronosticuri, să ne încadrăm în această fereastră de oportunitate a Comisiei Europene, a Parlamentului European curent, să finalizăm negocierile de aderare și să reușim să încheiem tratatul de aderare în mandatul curent al Comisiei Europene și care să ne permită ulterior procedurile care sunt de ratificare să aderăm până în 2030, data stabilită pe intern de către Republica Moldova. Orice acțiune, orice pas realizat, oricum merge spre obiectivul mare de a reuși să ne încadrăm în obiectivul setat pentru 2030.
6: Unele state membre, doamna ambasadoare, propun condiționalități mai stricte pentru viitorii membri. De exemplu, clauze extinse privind statul de drept, mecanisme automate în caz de regres democratic. Este Moldova pregătită să accepte reguli din astea mai exigente?
7: Dar toate aceste lucruri deja sunt incluse în metodologia de aderare, cea care se aplică acum, care a inclus pentru prima dată când această metodologie a fost modificată elementul de reversibilitate și la fel sunt elemente de consolidare a dimensiunii de stat de drept și funcționare în sistemul democratice. Cum ziceam, nu în zadar, este clusterul cu care se încep negocierile de aderare și clusterul cu care se finalizează negocierile de aderare. Adică sunt deja elemente care se aplică atât pentru statele care sunt mai avansate în procesul de aderare, cum este Muntenegru și Albania. Republica Moldova va urma aceeași procedură și urmează, adică de văzut, dacă vor fi operate noi modificări în această metodologie care acum se aplică.
6: Pe final aș vrea să vă rog să, dacă aveți un mesaj pentru cetățeni care nu neapărat urmăresc detaliile tehnice ale negocierilor, care ar fi acest mesaj?
7: Procesul de aderare este un proces real care se întâmplă, este un proces care va aduce schimbări atât la nivelul funcționării instituțiilor publice, dar cu impact și pentru viața de zi cu zi a cetățenilor. Și este adevărat că este un proces foarte tehnic și complex, dar mizăm și încurajăm prin intermediul dumneavoastră a actorilor media să reușim să putem să explicăm anumite etape acestui proces, că este important să avem înțelegerea și susținerea întregii societăți pentru acest parcurs.
3: Daniela Morav, șefa misiunii Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană, intervievată de Liliana Barbaroșie. Ne apropiem de finalul emisiunii Moldova Zoom. Vă reamintesc pe scurt principalele titluri. 15 iunie va rămâne o zi memorabilă în istoria Republicii Moldova. Au fost lansate negocierile oficiale de aderare la Uniunea Europeană. Ambasadoarea Republicii Moldova la Bruxelles, Daniela Morar, anunță că în iulie Chișinăul își propune să deschidă și negocierile pe restul capitolelor de aderare, iar obiectivul rămâne neschimbat, aderarea la blocul comunitar până în 2030. Uniunea Europeană pregătește noi mecanisme pentru a se asigura că viitoarele state membre respectă regulile și după aderare, anunță într-un interviu pentru Politica Comisarul European pentru Extindere, Marta Kos. Bruxelles a inclus încă 6 persoane pe lista celor sancționați pentru campanii de dezinformare și cumpărare de voturi finanțate de Rusia în Republica Moldova și peste 200 de judecători și candidați la funcții cheie din sistemul judecătoresc au fost supuși în ultimii 3 ani evaluării externe a integrității, o măsură care face parte din efortul de reformare și curățare a justiției moldovene. Încheiem aici ediția de astăzi a Moldova Zoom. Sunt Lina Grâu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune și Vlad Tofan de la Pupitrul Tehnic, vă mulțumim că ne ascultați pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI, la fix vin știrile cu Andreea Pietroșel.
2: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii la RFI România.

0: Ascultați RFI, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: Premierul desemnat Adrian Veștea a ignorat ultimatumul dat de PNL aseară, în care liberalii au cerut să-și depună mandatul până azi la ora 10, riscând astfel excluderea din partid. El a reiterat într-o postare pe Facebook, puțin după ora 10, că merge înainte în misiunea de a forma un guvern. Președintele Nicu Șordan nu mai are nicio legitimitate, o spune la RFI vicepreședintele PNL Alexandru Muraru. Liderul liberalilor ieșeni îl acuză pe șeful statului că prin desemnarea lui Veștea ca premier, fără consultarea PNL, s-a decredibilizat total. Proiectul legii salarizării e departe de a fi gata. Federația Sanitară, Solidaritatea Sanitară transmite acest lucru și solicită continuarea consultărilor cu angajații din sistem. Și grupul G7 al Marilor Puteri discută azi cu președintele Zelenski pe tema Ucrainei. Premierul desemnat Adrian Veștea a ignorat ultimatumul dat de PNL aseară, prin care liberalii au cerut să-și depună mandatul până azi la ora 10, riscând astfel excluderea din partid. El a reiterat într-o postare pe Facebook puțin după ora 10 că merge înainte în misiunea de a forma un guvern și s-a arătat convins că acesta va trece de votul Parlamentului. Nu îmi depun mandatul indiferent de presiunile care se fac asupra mea, a scris Veștea pe Facebook. El se arată convins că guvernul său va trece de Parlament. PSD urma să aibă azi o întâlnire cu Veștea, dar socialdemocrații au spus că așteaptă mai întâi o decizie din partea UDMR privind susținerea guvernului condus de Veștea. De altfel, UDMR s-a întâlnit în urmă cu o jumătate de oră pentru discuții. Președintele Nicu Șordan nu mai are nicio legitimitate, spune la RFI vicepreședintele PNL Alexandru Muraru. Liderul liberalilor ieșeni îl acuză pe șeful statului că prin desemnarea lui Veștea ca premier, fără consultarea PNL, s-a decredibilizat total.
2: Președintele a încălcat Constituția, s-a decredibilizat extraordinar de mult, a ajuns să facă micile jocuri ale Partidului Social-Democrat și a ajuns protectorul PSD. Ori președintele României la un an de mandat este extrem de decredibilizat, nu mai are niciun fel de legitimitate în deciziile pe care le ia.
3: Merită să fie suspendat din funcție?
2: Această suspendare astăzi, așa cum la care faceți trimitere, este pornită de către partidele extremiste. Deci eu nu vreau sub nicio formă să văd Partidul Național Liberal și nu se va întâmpla asta niciodată lângă cei care conspiră cu forțe autoritare din afara României, care decredibilizează România și așa mai departe.
0: Am ascultat pe vicepreședintele PNL Alexandru Muraru, intervievat de Cosmin Rușcior. Magistrații Tribunalului Militar București au achitat pe foștii șefi jandarmeriei române, dar și pe alți jandarmi acuzați de violențele forțelor de intervenție la protestele pașnice din 10 august 2018 din Piața Victoriei, pe motiv că faptele nu sunt prevăzute de legea penală. Din sute de părți civile, instanța a admis daune morale doar pentru 4 persoane, între 5 și 25.000 de lei. Decizia nu e definitivă, ci poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cătălina Hopârteanu este coordonatoarea campaniei de click privind dosarul 10 august.
4: Este o lovitură pentru cetățeni, pentru că în 36 de ani de la Mineriadă, se împlinesc chiar zilele astea, 13-15 iunie, nu avem niște vinovați, nici în 10 de ani de la Revoluție nu avem autorități care au plătit pentru ce s-a întâmplat acolo. Iată că nici în 10 august nu există forțe de ordine trase la răspundere. Dimpotrivă, pare că și-au făcut treaba, că au respectat legea și că au protejat cetățenii pe care i-au gazat, i-au lovit, i-au agresat, deși aceștia nu făceau altceva decât să protesteze într-un mod pașnic.
0: Am ascultat-o pe Cătălina Hopârteanu, este coordonatoarea campaniei de click privind dosarul 10 august. Proiectul legii salarizării e departe de a fi gata, a transmis Federația Solidaritatea Sanitară, care solicită continuarea consultărilor cu angajații din sistem. Organizația a realizat un sondaj în rândul membrilor, iar rezultatele arată că 61,3% dintre respondenți consideră probabilă plecarea din sistemul public dacă proiectul nu este corectat. Mirela Dădăcuș are detalii.
5: Sindicaliștii anunță care sunt principalele riscuri identificate în proiect. Lipsa garanțiilor privind protejarea veniturilor totale aflate în plată, distorsiuni majore în privința sporurilor pentru condiții de muncă, a muncii în ture de noapte, a gărzilor și a activității din weekenduri și sărbători legale, inechități în poziționarea profesiilor în grila salarială și un tratament neadecvat aplicat personalului auxiliar, nemedical și TESA. Rezultatele consultării salariaților din sistem arată că 93,9% cer protejarea veniturilor și aplicarea principiului non-regresului. 90,6% solicită indexarea valorii de referință cu inflația. 61,3% dintre respondenți consideră probabilă plecarea din sistemul public dacă proiectul nu este corectat, riscul cel mai mare fiind în rândul personalului tânăr. Sindicaliștii transmit de asemenea solicitările pe care le au, printre care actualizarea informațiilor privind modificările operate la proiectul de lege, demararea celei de-a doua etape a consultărilor, utilizarea integrală a intervalului disponibil până la termenul PNRR august 2026, astfel încât reforma salarizării să corecteze inechitățile, nu să le perpetueze. Potrivit sindicaliștilor, o reformă salarială nu poate fi adoptată în grabă și nici nu poate trata sănătatea ca pe o simplă problemă contabilă.
0: Am ascultat-o pe Mirela Dădăcuș. Grupul G7 al Marilor Puteri discută azi cu președintele Volodymyr Zelensky pe tema Ucrainei. Liderul american Donald Trump a afirmat că, citez, poate putem face ceva după peste 4 ani de război declanșat de invazia pe scară largă a Rusiei. Zelensky va participa la o sesiune specială a summitului din stațiunea balneară franceză Evian, dedicată Ucrainei, care va fi urmată mai târziu în cursul zilei de o sesiune privind Iranul, la care vor participa liderii arabi, relatează France 24. Iată cum datele meteo. 23 de grade sunt în capitală, iar maxima ajunge la 26. Astăzi avem 23 de grade și la Craiova. 20 de grade se înregistrează la Cluj-Napoca și la Sibiu. Sunt 21 la Iași și Chișinău și la Timișoara. Rămâneți pe RFI.
1: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România. Întâlnirile JTI vă invită la o nouă ediție. Anul acesta, compania de dans Ater Baletto prezintă Notte Morricone, un omagiu adus frumuseții pe care muzica lui Ennio Morricone a oferit-o lumii. Spectacolul poate fi văzut la București pe 24 și 25 iunie de la ora 19:30 la Teatrul Național. Biletele se găsesc la Casa de Bilete a Teatrului Național București și online în rețelele eventim.ro și bilet.ro. Eveniment finanțat de JTI România, producător general Fundația Art Production, partener media Radio France Internaționale România, Blitz TV, Amos News, Web Cultura.
6: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: RFI.
1: Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și vă propun pentru astăzi să începem cu o discuție cu regizorul Tudor Giurgiu, fondatorul și președintele Asociației pentru Promovarea Filmului Românesc și al evenimentului său principal, Festivalul Internațional de Film Transilvania, TIFF pentru Prieteni. Ajuns la cea de-a 25-a ediție, Festivalul Internațional de Film Transilvania a început vinerea trecută și se va desfășura la Cluj-Napoca până pe 21 iunie. În total, 210 filme din 49 de țări, 172 de lungmetraje și 38 de scurtmetraje, care vor fi proiectate în cinematografe, spații alternative și locații open air din tot orașul. Gala de deschidere a adus premiera națională a filmului 3 zile în septembrie, în regia lui Tudor Giurgiu. Sâmbătă au debutat proiecțiile din competiția oficială, secțiunea centrală a festivalului, care aduce în prim plan unele dintre cele mai promițătoare voci ale cinematografiei contemporane, iar în primul weekend a avut loc și tradiționalul Weekend la Castel. Anul acesta, două noi secțiuni, The Pitch Black Anthology, dedicată comediilor negre, unde au fost programate filme clasice precum Pepi, Luci, Bom și multe alte fete, debutul lui Pedro Almodovar sau Fargo al fraților Coen și 25 Years Later, din care fac parte 10 filme de top care au definit începutul de mileniu, care coincide și cu debuturile TIFF, cum ar fi Donnie Darko al lui Richard Kelly sau La Pianist în regia lui Michael Haneke. M-am întâlnit cu Tudor Giurgiu ieri după amiază la Casa TIFF, loc devenit emblematic pentru cinefil și nu numai. Și să plecăm poate de la afișul acesta al festivalului, al ediției 25-a a TIFF-ului, pentru că eu nu știam povestea asta cu băncile din Cluj erau tricolore.
2: Și nu numai băncile, coșurile de gunoi, catarge, totul era... Pilonii de pe marginea trotuarelor, toate erau vopsite tricolor și culmea e, știi, câteodată cele mai bune concepte de creație sunt cumva în lângă tine, știi, prin prejurul tău, doar că nu le vezi, nu le sesizezi. Noi lucram la cu totul altă, totul alt concept, cu totul altă idee și a venit designerul cu care noi lucrăm de ani de zile, identitatea TIFF, Duțu, el e ungur, stă la Sfântul Gheorghe, Arpad Peter Laurent e numele lui de buletin și a venit cu propunerea asta care ne-a dat total peste cap și mi s-a părut atât de deșteaptă, atât de, au englezii un cuvânt, nu știu cum se poate traduce în română, witty, adică și un pic și așa cu tâlc, cu vin încoace și mi s-a părut interesant să o aducem din nou, însă acest simbol al anilor pe care multă lume nu-și aduce cum aminte cu plăcere, dar anii administrației Funar, dar să-l recontextualizăm în condițiile în care, iată, TIFF-ul e tot aici, e tot în Cluj, e tot în Piața Unirii, în condițiile în care, da, multe lucruri s-au schimbat, multe lucruri au dispărut, inclusiv băncile, inclusiv tot aerul ăla de urbe prăfuită, acum da, Clujul e cosmopolit, e foarte hip, dar în pofida schimbării există în continuare metehne vechi, există o segmentare destul de prezentă în continuare între comunitatea română și cea maghiară, adică există orașul la suprafață pare cumva că s-a însănătoșit, dar anumite lucruri nu dispar.
1: Ediția cu numărul 25 este foarte mare, a adus un număr impresionant de invitați, ca de obicei. Cred că cel mai mare câștig al acestui festival este să vezi că orașul chiar respiră prin prisma filmului și numai cei care n-au venit niciodată nu își dau seama că nu sunt vorbe mari, că lucrul ăsta chiar așa se întâmplă și simți că faci parte din poveste și lucrul ăsta este foarte important. Oamenii se întâlnesc aici la Casa TIFF, peste tot în oraș, s-a creat o enormă comunitate în jurul acestui festival și despre ea aș vrea să vorbim puțin. Cum s-a construit ea în timp și cum o vezi tu astăzi?
2: E o comunitate care exista și înainte, doar că era invizibilă, dar cinefilii, precum iubitorii de operă, se știau între ei, adică există un anume tip de relație, să spunem așa, sau exista acest tip de relație subterană a celor care mergeau recurent la film, la operă, la concert. Festivalul nostru n-a făcut altceva decât să coaguleze, să le ofere șansa să-i determine să-și rezerve vacanțe, concedii, să facă tot ce pot să fie prezenți la TIFF pe perioada aceea.

0: 15 și 48 de minute, RFI 360. O invenție inedită, un ochi digital ce verifică prospețimea cărnii, a propulsat pe doi liceeni din Iași la cea mai mare competiție de știință din lume, International Science and Engineering Fair, organizată în Phoenix, Arizona, cea mai importantă competiție de știință pentru elevi la nivel internațional. Frații Salian, elevi la Liceul Teoretic de Informatică Grigore Moisil, au obținut locul al patrulea la categoria chimie. Pe acest subiect ne oferă amănunte în următoarele minute Violeta Cincu.
1: Frații Salian, elevi la Liceul Teoretic de Informatică Grigore Moisil din Iași, s-au lovit de o problemă pe care o avem cu toții. Profesor de chimie la Liceul de Informatică Lăcrămioara Popa, coordonatorul proiectului, povestește.
2: Doi elevi minunați de la Liceul de Informatică s-au confruntat de-a lungul timpului cu situații neplăcute legate de carnea pe care o cumpărau din magazin, în sensul că mi-au spus doamna profesoară, știți, noi am cumpărat de la supermarket carne care era în limitele, nu era expirată, deci avea data corectă pe ambalaj, dar când am ajuns acasă, mirosea. Noi am învățat la chimie că în momentul în care un produs expiră, au loc reacții de descompunere, mai ales dacă e vorba de carne. Și am vrea să încercăm să venim în întâmpinarea nevoilor consumatorului prin senzor, pentru că noi știm că acolo se degajă amoniac, că amoniacul este o bază și că are acțiunea asupra indicatorilor. Și ușor au pus la punct sistemul așa zisul ochi digital, care pe lângă indicatorul de pH pe care l-au realizat, împreună cele două, indicatorul de pH și ochiul digital, pot să spună consumatorului cât de bună este carnea la momentul respectiv. Dacă mai poate fi consumată sau nu. Ideea este că atunci când comercianții expun carnea, uneori nu sunt atenți la temperatura la care trebuie ținută și atunci, evident, se poate întâmpla să se degradeze înainte de termenul limită.
1: Profesor de chimie la Liceul de Informatică din Iași, Lăcrămioara Popa, coordonatorul proiectului, a lucrat împreună cu profesorul de informatică Mirela Țibu. Cei doi tineri sunt Suria Salian, elev în clasa 9, pasionat de chimie, și fratele său mai mare, Șan Salian, absolvent al clasei a 12-a olimpic la informatică și medaliat cu argint la robotică în Tunisia. Numele proiectului reflectă chiar principiul său de funcționare. Chroma ver. Chroma vine de la culoare, iar ver vine de la verde, culoarea în care se transformă senzorul atunci când carnea este complet alterată. Dar ver vine și de la verificare. Asta face sistemul. Verifică prin culoare cât de proaspăt e produsul. Ingredientele secrete, în afară de creativitate și multă muncă, varză roșie și turmenic. Șan Salian.
3: Aceste gaze au caracter bazic. Putem detecta prezența lor folosind indicator pH. Și astfel folosim doi indicatori colorimetrici de pH naturali, antocianii din varză roșie și curcumina din curcuma sau turmeric, și folosim acest senzor de deoarece în prezența gazelor alcaline își schimbă culoarea. Deci antocianii, mediu acidic, sunt mai roșii, atunci mai roz. Apoi în mediu neutru sunt mov și în mediu alcalin tind spre un albastru verde. Iar curcumina în mediu acidic și neutru este galben, galbenă curcumina. În mediu alcalin tranziționează către un brun roșcat. De aceea, folosind acești doi indicatori naturali, am decis să integrăm cumva un fel de senzor în ambalajul produselor de carne, ca să fie vizibil faptul că produsul este alterat sau este proaspăt, consumatorii să poată vedea acest fapt, plus angajații de la magazine, prin faptul că văd acest input, văd faptul că senzorul și-a schimbat culoarea, pot să arunce produsul de carne înainte ca să fie vândut.
1: La competiția organizată la Phoenix, Arizona, cea mai importantă competiție de știință pentru elevi din lume, tinerii din Iași au obținut locul 4.
3: Pentru noi a fost cumva bucurie foarte mare, deoarece reprezentarea României la nivel internațional este ceva foarte important pentru noi, în primul rând, și pentru școala noastră. În primul rând, faptul că competiția la care am fost noi nu este neapărat finanțată de Ministerul Educației, deci a trebuit să ne ocupăm noi și cu ajutorul Asociației Părinți Profesori de la Liceul de Informatică am reușit să participăm la competiție. Și este și faptul că cumva nu este așa de partea științifică, în România nu este pus prea mult accentul, cumva la nivel de la nivel școlar sau la gimnaziu sau la, și la liceu. Nu este pus prea mult accentul pe partea de științe, mai mult teoria și apoi partea de practică este rare ori pusă, cel puțin așa am observat eu.
1: Șan Salian, iar dacă proiectul va ajunge într-o zi pe rafturile magazinelor, așa cum speră cei doi tineri din Iași, consumatorii ar putea avea pentru prima dată un indicator vizual și digital al prospețimii reale a alimentelor.
4: RFI.

0: Este ora 16, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: UDMR a decis să nu intre la guvernare în formula propusă de premierul desemnat Adrian Veștea. Anunțul a fost făcut de CMO Botton la finalul unei ședințe care a durat aproape 3 ore. Parlamentul European organizează astăzi o dezbatere privind acțiunile provocatoare ale Rusiei și încălcările repetate ale spațiului aerian al României și al statelor baltice. Și vicepreședintele american J.D. Vance a declarat că inspectorii nucleari internaționali vor avea din nou acces în Iran. Partidele din fosta coaliție trebuie să se așeze din nou la masa negocierilor și să ajungă la un acord, spune liderul UDMR Kelemen Hunor, după ce formațiunea a decis în ședința de astăzi că nu va face parte din guvernul Veștea. Liderul deputaților UDMR, la rândul său CMO Botton, a afirmat că grupurile parlamentare ale UDMR vor decide cum votează în cazul unui cabinet Veștea.
2: Am decis că UDMR-ul nu va intra la guvernare. Motivele acestei decizii sunt următoarele. În acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul guvernului Veștea. După toate calculele aritmetice pe care le-am văzut și în presă, am văzut că ar fi nevoie și de voturile neafilaților care privind din sos și pot. Am văzut că sunt diverse încercări și în privința aurului și n-am dorit să ajungem în aceeași barcă cu cei de deputați și senatori neafiliați care vin din aceste partide.
3: Doamne, posibilitatea să susțineți la vot investirea domnului Veștea. Nu faceți parte dintr-un guvern.
2: Statutul nostru prevede două elemente. Deci acum am decis în privința participării la guvernare. Consiliul Permanent a formulat o recomandare să nu votăm acest guvern, dar sigur, reiterez și e foarte important, decizia finală aparține statutar grupurilor parlamentare.
0: Decizia UDMR vine după ce premierul desemnat Adrian Veștea a ignorat ultimatumul dat de PNL luni seară, prin care liberalii i-au cerut să-și depună mandatul până în această dimineață la ora 10, riscând astfel excluderea din partid. El a reiterat într-o postare pe Facebook că merge înainte în misiunea sa de a forma un guvern și s-a arătat convins că acesta va trece de votul Parlamentului. Socialdemocrații ar urma să se vadă cu Adrian Veștea în această după-amiază. Potrivit Digi24, care citează surse politice, premierul desemnat are o întâlnire de asemenea în această după-amiază cu președintele Nicușor Dan. Parlamentul European organizează astăzi o dezbatere privind acțiunile provocatoare ale Rusiei și încălcările repetate ale spațiului aerian al României și al statelor baltice. În urma dezbaterii, Parlamentul European va adopta joi o rezoluție care are ca scop consolidarea flancului estic prin sprijinirea producției europene de drone și suplimentarea capacităților de apărare aeriană din România, printre altele. Inițiatorul dezbaterii, europarlamentarul Victor Negrescu, a criticat autoritățile române înaintea dezbaterii din plen. Decidenții de la București au uitat cele întâmplate, a spus acesta.
4: Am intervenit la începutul acestei sesiuni plenare pentru a cere o rezoluție cât se poate de clară în ceea ce înseamnă măsurile pe care va lua Uniunea Europeană. A venit cu această propunere tocmai pentru că este important ca toate grupurile politice europene să fie aliniate și să avem o poziție fermă. Pe de o parte să condamnăm aceste incidente și aceste interferențe cauzate în mod special de Federația Rusă. De cealaltă parte, să investim mai mult în zona de protecție, inclusiv prin transferarea unor capabilități militare pe zona flancului estic. Cred că este important de asemenea să flexibilizăm mecanismele europene, să putem finanța din bani europeni eventualele reparații, dar și infrastructura critică. Și aici trag un semnal de alarmă către decidenții de la București, care par să fie uitați cele întâmplate. Nu mai vorbesc despre acest subiect, nu mai vorbesc despre măsurile luate sau acțiunile pe care le întreprindem, așa fel încât zona de est a României, în mod special, să fie protejată. Cred că este important tocmai să nu se mai întâmple ceea ce s-a întâmplat și un element important este ca România să fie mult mai fermă în a solicita crearea hub-ului european de securitate maritimă la Marea Neagră.
0: Vicepreședintele american J.D. Vance a declarat că inspectorii nucleari internaționali vor avea din nou acces în Iran, în conformitate cu prevederile unui memorandum de înțelegere semnat cu Teheranul, relatează CNN. Vance a afirmat că revenirea inspectorilor este o componentă centrală a memorandumului de înțelegere semnat de Statele Unite și Iran. Aceasta este, de fapt, una dintre părțile esențiale ale acordului, a spus Vance, adăugând că memorandumul solicită în mod explicit Agenției Internaționale pentru Energie Atomică și Statelor Unite să ajute Iranul să-și elimine stocul de uraniu puternic îmbogățit. Acest lucru este precizat foarte clar în memorandumul de înțelegere, a subliniat vicepreședintele american. Întrebat despre calendarul de punere în aplicare a acestei prevederi, Vance a răspuns: acesta este unul dintre subiectele pe care le vom discuta vineri, când toată lumea se va reuni, va semna acest acord și va da startul negocierilor tehnice. Proprietarii de nave nu vor relua timp de câteva săptămâni traficul prin strâmtoarea Hormuz, până când se convingă că acordul între Statele Unite și Iran este efectiv, a declarat managerul general al unei companii maritime nipone, cu o flotă de peste 900 de nave. Dan Andreșescu are detalii.
5: Războiul împotriva Iranului, declanșat pe 28 februarie de Statele Unite și Israel, a blocat strâmtoarea Hormuz, prin care se desfășura o cincime din transportul mondial de petrol și gaze naturale. Ceea ce trebuie implementat nu este un simplu acord între țările care contează, ci trebuie să fie transpus în situații reale în strâmtoarea Hormuz, astfel încât companiile de shipping să se simtă în siguranță să treacă, spune șeful companiei maritime nipone Mitsui Oseka. Având în vedere experiențele din ultimele câteva luni, e rezonabil să presupunem că va dura cel puțin vreo două săptămâni, dacă nu o lună, a apreciat el. Financial Times precizează că finalizarea înțelegerii dintre Washington și Teheran nu i-a schimbat părerea managerului de transport. Președintele american Donald Trump susține pe Truth Social că petrolierele pline încep să treacă prin strâmtoare pe așa numita șosea sudică, un coridor care, susține Trump, este complet sigur și securizat.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Cer în orașe averse la noapte, Maramureș, Crișana și izolat în Transilvania, temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 18 grade. În București e cer variabil, vânt slab până la moderat și o minimă de 15 grade. 11 grade vor fi la noapte la Cluj-Napoca și la Sibiu, minimă de 12 grade la Craiova și la Iași, la Timișoara se vor înregistra 13 grade, iar la Chișinău minimă de 12 grade Celsius. Este ora 16 și 8 minute, sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru continuă.
6: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito, indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Vara aceasta la Sibiu intri în lumea pictorului Ștefan Câlțea. Între 19 iunie și 16 august, Transilvania Extravaganța aduce cea mai amplă expoziție dedicată artistului, cu peste 50 de lucrări reunite pe aproape 1000 de metri pătrați. Un parcurs spectaculos despre natură, lumea rurală, călătorie și imaginar, curatoriat de Liviana Dan. Expoziția poate fi vizitată în spațiul fostei școli pedagogice a Mănăstirii Ursulinelor din Sibiu. Biletele sunt disponibile pe Eventbook și la intrarea în expoziție. Transilvania Extravaganța. Expoziție pe care merită să o vezi măcar o dată vara aceasta, între 19 iunie și 16 august.
11: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: RFI.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Unul dintre argumentele aduse în discuție de susținătorii desemnării lui Adrian Veștea ca prim-ministru este construirea aeroportului din Brașov, de fapt din Ghimbav. Aeroportul a fost dezvoltat de Consiliul Județean cu fonduri proprii și cu bani europeni. În total, aeroportul a însemnat o investiție de 140 de milioane de euro, putem afla din surse publice. Dincolo de costuri, pentru o perioadă, aeroportul din Brașov a fost mai degrabă o cheltuială inutilă, care putea fi asemănată cu un stadion în pantă sau cu un parc într-o comună. Problema mai generală este dacă la construirea aeroportului din Ghimbav s-au făcut analize economice realiste dincolo de ambiția locală de a derula o investiție de anvergură. Dacă ar fi după președinții de consilii județene, fiecare municipiu reședință de județ ar avea câte un aeroport, dar construirea unui aeroport ca orice alt obiectiv de infrastructură de transport trebuie să se bazeze pe un studiu de eficiență economică, astfel încât banii publici să nu fie risipiți. Adevărul este că aeroportul din Brașov a început să funcționeze, exact cu 3 ani în urmă, sub semnul unor situații hilare. Astfel, prima cursă care avea ca destinație orașul german Stuttgart a plecat mai devreme decât ora programată, pasagerii au fost anunțați prin mesaje telefonice, dar câțiva dintre ei au ratat avionul. Mai mult, este deja de notorietate situația aeroportului din primele luni. Astfel, după deschiderea oficială, timp de câteva luni bune, pe aeroportul brașovean a operat o singură companie aeriană și aceasta a făcut-o cu mare dificultate, pentru că turnul de control gestionat de Romaza avea program redus de la orele 7 la 19. Compania aeriană a cerut prelungirea programului de lucru al controlorilor de trafic pentru că pierdea bani, dar nu a găsit înțelegere. Desigur, un început sub semnul amatorismului. Situația nu s-a îmbunătățit simțitor nici în următoarele luni. O statistică a Asociației Aeroporturilor din România arăta că la sfârșitul anului 2023, în Brașov, au aterizat sau decolat aproximativ 10.000 de pasageri. Este adevărat că dacă ne uităm și la alte aeroporturi din țară, precum cele din Constanța, Satu Mare, Tulcea sau Arad, cifrele sunt apropiate sau mai mici decât cele de la Brașov, dar aceasta nu poate fi o scuză. În septembrie 2025, Consiliul Județean Brașov a organizat o festivitate pentru a-l premia pe pasagerul cu numărul 500.000. Acesta a primit 2 bilete de avion dus-întors pe ruta Brașov-Heraklion-Grecia și un voucher în valoare de 1.000 de lei pe care îl putea folosi la un restaurant select din Brașov. Chiar dacă există senzația că s-au încurcat un pic calculele pasagerilor, în lipsa dovezilor trebuie să mergem pe mâna autorităților locale. De altfel, în primele 3 luni ale acestui an, Consiliul Județean menționa că s-a ajuns la aproximativ 114.000 de pasageri pe aeroportul din Brașov. Apoi, foarte rapid, s-a anunțat că s-a atins cifra de 500.000 de pasageri care au tranzitat aeroportul de la funcționarea sa, începând cu luna iunie 2023. Și încă o cifră festivistă, în aprilie, calculele Consiliului Județean arătau că s-a atins nivelul de 50.000 de pasageri pe lună. Este un progres, dar cifrele rămân totuși modeste. Nu putem face comparații între Brașov și marile aeroporturi europene, iar cifra pasagerilor care au tranzitat aeroportul Brașov rămâne modestă. Progresele realizate în 3 ani de funcționare nu pot fi negate. Stângăciile de la lansare s-au ajustat în timp. Programul turnului de control s-a mărit ca număr de ore, există o companie low cost care asigură curse permanente și cam atât. Întrebarea rămâne, are aeroportul Brașov o logică economică și o utilitate regională sau rămâne doar un moft al unui baron local?
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.

0: Una dintre problemele pe care trebuia să le rezolve acest război nu a fost rezolvată și ne întoarcem practic de unde am plecat, dar în condiții mai proaste. Și nu spun nimic despre configurația internațională, vorbesc doar din punct de vedere israelian.
1: La caz de par, dans des conditions pires que celles qui étaient les nôtres avant. Et je ne dis rien de la configuration internationale.
0: Se tot vorbește despre un eșec istoric pentru Israel. Dumneavoastră, ca istoric și fost diplomat, ați utiliza această formulă?
1: Mais échec sur toute la ligne, échec retentissant, échec humiliant, ça, oui, ça, on n'a jamais vu ça.
0: Este un eșec pe toată linia, un eșec umilitor, unul răsunător. Nu s-a mai văzut așa ceva, nu a mai văzut un prim-ministru care să fie tratat de această manieră de către șeful unei puteri străine. E adevărat, este un lider cu totul particular, dar chiar și așa, este un festival ofensator, un eșec cotidian. Este un spectacol lamentabil și tot ce trebuie reținut din acest moment este incapacitatea de a transforma cel mai mic succes militar, iar Dumnezeu știe dacă a existat vreunul, într-un succes diplomatic. Este o incapacitate de a gândi politic ori diplomatic. Pur și simplu este disimulată orice ambiție de pace și de calm pentru această regiune. Suntem guvernați, iar asta nu doar noi, dar noi, ca și alții, suntem guvernați de oameni care ar trebui într-o bună zi să dea socoteală pentru tot ce au făcut în fața unui tribunal al istoriei. Vorbiți de un eșec pe toată linia, 108 zile de război, un regim iranian care este din poveste chiar consolidat, programul nuclear nu a fost distrus, trecerea prin strâmtoarea Ormuz va fi posibil taxată. Până la urmă, la ce a folosit acest război?
1: S-a servit à maintenir au pouvoir Benjamin Netanyahu. C'est un régime de cette nature, hein, qui est coincé de toutes parts, qui devient de plus, tous les jours plus illégitim.
0: A servit pentru a-l menține la putere pe Benjamin Netanyahu. Este un regim care devine pe zi ce trece mai nelegitim și care prinde caracteristici tot mai fasciste pentru a trăi, pentru a supraviețui. Iar intervenția din Gaza, care a fost legitimă la început, ea s-a terminat foarte repede, de fapt. Armata a spus chiar ea că a obținut după câteva luni tot ce putea să obțină. Tot restul a fost făcut pentru a-l menține la putere pe Benjamin Netanyahu, pentru a menține intactă coaliția sa de extremiști. Este extraordinar să constatăm până la ce punct războiul a devenit o unealtă la îndemână banală aflată în mâinile guvernelor irresponsabile. E o nebunie.
1: La guerre est devenu un outil commun, banal, en main de gouvernement irresponsable. C'est fou de penser à ça.
0: Eli Barnavi este fost ambasador al Israelului în Franța, istoric și eseist.
2: Mulțumesc, Cristina. 5 ani de detenție, luni întregi în izolare și o condamnare la 8 ani de colonie penală pentru că a criticat regimul din Belarus. Jurnalistul polono-belarus Andrei Pociobut a fost eliberat la sfârșitul lunii aprilie, în urma unui schimb de prizonieri, iar mâine va vorbi în Parlamentul European după ce a primit premiul Saharov în 2025 pentru activitatea sa. Pociobut spune la RFI ce viitor democratic poate avea Belarusul și cum este tratată minoritatea poloneză de acolo.
3: Situația minorității poloneze nu s-a schimbat din 2022. Până în acel an, regimul exercita presiuni și încerca să distrugă minoritatea și Uniunea Polonezilor, care este una dintre cele mai mari, ba chiar cea mai mare organizație reprezentând polonezii. Apoi au încetat, dar au restrâns aria de acțiune și spațiul de manevră al minorității poloneze. Iar această situație persistă și în prezent în Belarus. Sperăm că situația se va schimba, deoarece, de exemplu, limba poloneză nu poate fi predată oficial în școlile publice din Belarus, iar polonezii sunt a doua cea mai mare minoritate din Belarus. Dar nu pot. Copiii polonezi nu pot învăța poloneza, iar poloneza nu poate fi predată în sistemul de învățământ public din Belarus, iar aceasta este o preocupare foarte mare pentru minoritatea poloneză, pentru toți polonezii din Belarus.
4: zo nipokoi polacov na Belarus.
5: De ce ați ales să vă întoarceți în Belarus în septembrie, deși ați fost reținut acolo timp de 5 ani?
4: Я как бы не сгодил бы мне выехать.

0: Nu niciodată Belarus fără garanția că voi putea să mă întorc. Mi s-a promis acest lucru de către oficialii regimului Belarus și mi s-a înapoiat pașaportul, așa că eu cred că voi putea să mă întorc în Belarus. Știm cum este situația în Belarus. Fără nicio îndoială, acesta este un stat totalitar, iar acest regim totalitar afectează și sindicatul polonez din care fac parte. Organizația sindicală încă există, iar mii de oameni sunt implicați în activitățile sale și trebuie să fim alături de ei.
1: Tisiunțe luzi sunt angajovani în ei deoarece. Ea mușă băți razăm zi nimeni.
2: Vedeți o schimbare de direcție în regimul din Belarus? În ce circunstanțe ar avea loc aceasta?
0: Singura schimbare serioasă se poate produce doar dacă este îndeplinită o singură condiție, și anume ca Rusia să se concentreze asupra propriilor probleme. Lukashenko a fost încă de la începutul regimului său susținut de Rusia, de Moscova. Dacă nu ar fi fost sprijinul Rusiei în 2020, de exemplu, ar fi pierdut puterea imediat și rolul decisiv aici l-a jucat Vladimir Putin. La câteva zile după alegeri, Putin a anunțat că trupele ruse, trupele Ministerului Afacerilor Interne sunt mobilizate la granița cu Belarus și că aceste trupe ruse sunt gata să sprijine și să ajute Ministerul de Interne din Belarus. Dacă belarușii au probleme cu menținerea ordinii în țara lor, este un semnal foarte puternic și erodarea regimului s-a oprit. Protestele și chiar oficialii regimului care erau gata să se alăture protestelor au încetat să mai facă asta și din acel moment autoritățile și regimul au preluat inițiativa.
2: Cum credeți că ar afecta relațiile dintre Minsk și Rusia sfârșitul războiului din Ucraina?
0: Depinde cum se va termina războiul. Dacă Rusia pierde războiul, atunci Rusia va deveni mai slabă și va exista o criză în Rusia și atunci va exista un nou spațiu pentru mișcările democratice, inclusiv în Belarus. Toate acestea, dacă Rusia câștigă și cucerește Ucraina, atunci nu are rost să vorbim despre un viitor democratic pentru Belarus.
2: Ați spus că doriți să vă întoarceți în Parlamentul European pentru a mulțumi Uniunii Europene. În opinia dumneavoastră, ce rol joacă în acest moment blocul european împotriva regimurilor autoritare?
0: Avem nevoie de vocea puternică a Occidentului. Un exemplu ar putea fi o situație din perioada Uniunii Sovietice, în timpul războiului rece, când a existat o confruntare foarte puternică și clară. Democrația câștigă doar dacă este inofensivă. Dacă democrația are ceva de oferit celor care au fost închiși și care, din păcate, au făcut parte din regimurile totalitare. Și astăzi, din păcate, această politică se reduce la o abordare de tip tranzacțional, asemănătoare celei din afaceri, dar nu trebuie să uităm niciodată de valori. Și doar politica bazată pe valori, o politică dură bazată pe valori, numai acest tip de politică aduce rezultate. Și sper, mă aștept ca Uniunea Europeană să nu-și uite niciodată valorile.
3: L-am ascultat pe jurnalistul polono-belarus Andrei Pociobut, un interviu realizat de colega mea Mădălina Șerban. Ultimul subiect al ediției vine din Actualitatea Internă. O invenție inedită, un ochi digital ce verifică prospețimea cărnii, i-a propulsat pe doi liceni din Iași la cea mai mare competiție de știință din lume, International Science and Engineering Fair 2026, organizată în Phoenix, Arizona. Este cea mai importantă competiție de știință pentru elevi la nivel internațional. Frații Salian, elevi la Liceul Teoretic de Informatică Grigore Moisil, au obținut locul 4 la categoria chimie. Colega mea Violeta Cincu vine cu amănunte.
4: Frații Salian, elevi la Liceul Teoretic de Informatică Grigore Moisil din Iași, s-au lovit de o problemă pe care o avem cu toții. Profesor de chimie la Liceul de Informatică Lăcrămioara Popa, coordonatorul proiectului, povestește.
5: Doi elevi minunați de la Liceul de Informatică s-au confruntat de-a lungul timpului cu situații neplăcute legate de carnea pe care o cumpărau din magazin, în sensul că mi-au spus doamna profesoară, știți, noi am cumpărat de la supermarket carne care era în limitele, nu era expirată, deci avea data corectă pe ambalaj, dar când am ajuns acasă, mirosea. Noi am învățat la chimie că în momentul în care un produs expiră, au loc reacții de descompunere, mai ales dacă e vorba de carne. Și am vrea să încercăm să venim în întâmpinarea nevoilor consumatorului prin senzor, pentru că noi știm că acolo se degajă amoniac, că amoniacul este o bază și că a reacționat asupra indicatorilor. Și ușor au pus la punct sistemul așa zisul ochi digital, care pe lângă indicatorul de pH pe care l-au realizat, împreună cele două, indicatorul de pH și ochiul digital, pot să spună consumatorului cât de bună este carnea la momentul respectiv. Dacă mai poate fi consumată sau nu. Ideea este că atunci când comercianții expun carnea, uneori nu sunt atenți la temperatura la care trebuie ținută și atunci, evident, se poate întâmpla să se degradeze înainte de termenul limită.
4: Profesor de chimie la Liceul de Informatică din Iași, Lăcrămioara Popa, coordonator proiectului, a lucrat împreună cu profesorul de informatică Mirela Țibu. Cei doi tineri sunt Suria Salian, elev în clasa 9, pasionat de chimie, și fratele său mai mare, Șan Salian, absolvent al clasei a 12-a olimpic la informatică și medaliat cu argint la robotică în Tunisia. Numele proiectului reflectă chiar principiul său de funcționare. Chroma ver. Chroma vine de la culoare, iar ver vine de la verde. Culoarea în care se transformă senzorul atunci când carnea este complet alterată. Dar ver vine și de la verificare. Asta face sistemul. Verifică prin culoare cât de proaspăt e produsul. Ingredientele secrete, în afară de creativitate și multă muncă, varză roșie și turmenic. Șan Salian.
6: Aceste gaze au caracter bazic. Putem detecta prezența lor folosind indicator pH. Și astfel folosim doi indicatori colorimetrici de pH naturali, antocianii din varză roșie și curcumina din curcuma sau turmeric, și folosim acest senzor de deoarece în prezența gazelor alcaline își schimbă culoarea. Deci antocianii, mediu acidic, sunt mai roșii, atunci mai roz. Apoi în mediu neutru sunt mov și în mediu alcalin tind spre un albastru verde. Iar curcumina în mediu acidic și neutru este galben, galbenă curcumina. În mediu alcalin tranziționează către un brun roșcat. De aceea, folosind acești doi indicatori naturali, am decis să integrăm cumva un fel de senzor în ambalajul produselor de carne, ca să fie vizibil faptul că produsul este alterat sau este proaspăt, consumatorii să poată vedea acest fapt, plus angajații de la magazine, prin faptul că văd acest input, văd faptul că senzorul și-a schimbat culoarea, pot să arunce produsul de carne înainte ca să fie vândut.
4: La competiția organizată la Phoenix, Arizona, cea mai importantă competiție de știință pentru elevi din lume, tinerii din Iași au obținut locul 4.
6: Pentru noi a fost cumva bucurie foarte mare, deoarece reprezentarea României la nivel internațional este ceva foarte important pentru noi, în primul rând, și pentru școala noastră. În primul rând, faptul că competiția la care am fost noi nu este neapărat finanțată de Ministerul Educației, deci a trebuit să ne ocupăm noi. Și cu ajutorul Asociației Părinți Profesori de la Liceul de Informatică am reușit să participăm la competiție. Și este și faptul că cumva nu este așa de partea științifică. România nu este pus prea mult accentul, cumva la nivel școlar sau la gimnaziu sau și la liceu. Nu este pus prea mult accentul pe partea de științe, mai mult teoria și apoi partea de practică este rare ori pusă. Cel puțin așa am observat eu.
4: Șan Salian. Iar dacă proiectul va ajunge într-o zi pe rafturile magazinelor, așa cum speră cei doi tineri din Iași, consumatorii ar putea avea pentru prima dată un indicator vizual și digital al prospețimii reale a alimentelor.
3: Violeta Cincu a fost cu noi de la Iași, aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, o seară frumoasă, ne reauzim mâine.
7: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
8: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
10: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
9: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert. Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret, pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 de minute și în reluare duminică de la 12:10.
11: Întâlnirile JTI vă invită la o nouă ediție. Anul acesta, compania de dans Ater Baletto prezintă Note Morricone, un omagiu adus frumuseții pe care muzica lui Ennio Morricone a oferit-o lumii. Spectacolul poate fi văzut la București pe 24 și 25 iunie de la ora 19:30 la Teatrul Național. Biletele se găsesc la Casa de Bilete a Teatrului Național București și online în rețelele eventim.ro și bilet.ro. Eveniment finanțat de JTI România, producător general Fundația Art Production, partener media Radio France Internationale România, Blitz TV, Amos News, Web Cultura. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ascultați RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri, iată titlurile orei. Partidele din fosta coaliție trebuie să se așeze din nou la masa negocierilor și să ajungă la un acord, spune liderul UDMR, Kelemen Hunor, după ce formațiunea a decis astăzi că nu va face parte din guvernul Veștea. Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat că a transmis astăzi Comisiei Europene hotărârea secției pentru judecători prin care s-a constatat încălcarea independenței judecătorilor. Iar proprietarii de nave nu vor relua timp de câteva săptămâni traficul prin strâmtoarea Ormuz până când se convin că acordul între SUA și Iran este efectiv, a declarat managerul general al unei companii maritime nipone. Partidele din fosta coaliție trebuie să se așeze din nou la masa negocierilor și să ajungă la un acord, spune liderul UDMR, Kelemen Hunor, după ce formațiunea a decis în ședința de astăzi că nu va face parte din guvernul Veștea. Liderul deputaților UDMR, Cioma Boton, a afirmat că grupurile parlamentare ale UDMR vor decide cum votează în cazul unui cabinet Veștea.
2: Am decis că UDMR-ul nu va intra la guvernare. Motivele acestei decizii sunt următoarele. În acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul guvernului Veștea. După toate calculele aritmetice pe care le-am văzut și în presă, am văzut că ar fi nevoie și de voturile neafilaților care privind din sos și pot. Am văzut că sunt diverse încercări și în privința aurului și n-am dorit să ajungem în aceeași barcă cu cei de deputați și senatori neafiliați care vin din aceste partide.
3: Doamne, posibilitatea să susțineți la vot investirea domnului Veștea. Nu faceți parte dintr-un guvern.
2: Statutul nostru prevede două elemente. Deci acum am decis în privința participării la guvernare. Consiliul Permanent a formulat o recomandare să nu votăm acest guvern, dar sigur, reiterez și e foarte important, decizia finală aparține statutar grupurilor parlamentare.
0: Liderul deputaților UDMR, Cioma Boton. Decizia UDMR vine după ce premierul desemnat Adrian Veștea a ignorat ultimatumul dat de PNL luni seară, prin care liberalii i-au cerut să-și depună mandatul până azi dimineața la ora 10, riscând astfel excluderea din partid. El a reiterat într-o postare pe Facebook că merge înainte în misiunea de a forma un guvern, fiind convins că acesta va trece de votul Parlamentului. Cu detalii în plus vine Larisa Bernaschi.
4: A fost și este încă o zi extrem de complicată, care a început în prima parte a zilei cu niște decizii importante. Vorbeai și tu de acea decizie a celor de la UDMR, puțin surprinzătoare pentru mulți, mai ales în zona Palatului Cotroceni și a celor din Partidul Social Democrat, acolo unde se aștepta ca cei de la UDMR să susțină guvernul condus de Adrian Veștea și astfel avea șanse să treacă de votul Parlamentului. Însă, înainte de decizia celor de la UDMR, a avut loc o altă întâlnire între ei, de această dată între Dominic Friț, Ilie Bolojan și Kelemen Hunor, care au luat niște decizii importante pentru viitor. Adică dacă până acum vedeam în tabăra PNL sau în jurul lui Ilie Bolojan doar PNL și USR, de această dată sau începând de astăzi vedem și UDMR. De aici decizia pe care cei de la UDMR au luat-o în această zi de a nu susține cabinetul condus de Adrian Veștea. Și de aici curg și scenarii, pentru că concluzia la care au ajuns cei trei lideri este ca la următoarele discuții care vor avea loc la Palatul Cotroceni, mergând pe ideea că Adrian Veștea fie se retrage, fie nu trece de votul Parlamentului, este să meargă împreună în bloc PNL, USR și UDMR și să-i propună președintelui Nicușor Dan un nume de premier. De aici a ieșit și această desemnare sau acest nume vehiculat, Alexandru Nazare, un nume pe care l-a vehiculat astăzi și premierul de senat Adrian Veștea, care spunea că așteaptă de la dânsul un răspuns să facă parte din viitorul cabinet, tot ca ministrul de finanțe, adică să-și continue mandatul în acest minister. Deci sunt mai multe discuții și scenarii.
0: Larisa Bernaschi. Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat astăzi că a transmis Comisiei Europene hotărârea secției pentru judecători, prin care s-a constatat încălcarea independenței acestora. Ei au susținut că sistemul judiciar a fost supus unor manifestări explicite de ostilitate din partea unor exponenți ai factorului politic. CSM a redactat o decizie de 76 de pagini în care acuză redacții, organizații, persoane și politicieni. În scrisoarea care însoțește decizia care a generat numeroase critici în România, CSM spune că hotărârea demonstrează modul în care statul de drept din România a fost pus sub semnul întrebării în ultimul an, printr-o campanie susținută care urmărește degradarea acestuia prin presiuni exercitate simultan asupra puterii judecătorești pe mai multe planuri. Analizate separat, măsurile individuale și campaniile mediatice au depășit adesea linia roșie a loialității constituționale. Analizate împreună, în succesiunea, intensitatea și direcția lor comună, acestea relevă un risc sistemic, se arată în scrisoarea CSM. Recentele atacuri cu drone ucrainene asupra uneia dintre cele mai mari rafinării rusești, care au dus la restricționarea carburanților pentru populație în zeci de regiuni ruse, arată capacitatea Ucrainei de a pune la serioasă încercare regimul lui Putin. Iată ce spune la RFI Cosmin Popa, cercetător la Institutul de Istorie Nicolae Iorga. Președintele rus nu mai poate livra prosperitatea promisă și există un potențial exploziv în societate, dar acesta nu a fost până acum capitalizat politic datorită aparatului de represiune care încă funcționează, însă asta se poate schimba din cauza problemelor financiare, mai spune istoricul.
5: Faptul că producția de produse petroliere rusești a scăzut cu o treime, ceea ce a generat un deficit în numai puțin de 25-26 de regiuni ruse, printre care și Moscova. Dar nu numai la asta, și aproape la tăierea Crimeei, care se află astăzi, dacă vreți, atârnată de un fir de ață în ceea ce privește legătura terestră cu Rusia, îți arată capacitatea Ucrainei de a duce acest război, de a răspunde într-o manieră eficientă și de a pune la o mare încercare și o serioasă încercare structurile societale ale regimului Putin. Deci, din acest punct de vedere, da, putem spune că este probabil pentru prima oară când Putin se confruntă cu o provocare sistemică, pentru că se încalcă una dintre condițiile esențiale ale târgului între ruși și Putin. Putin le-a confiscat rușilor libertatea, i-a trimis la război, promițându-le în schimb stabilitate și un soi de prosperitate. Ei, astăzi, regimul Putin nu mai poate livra nimic din cele promise, dar continuă să-i trimită pe ruși la război, unde mor în număr destul de mare. Deci, din acest punct de vedere, suntem, dacă vreți, într-un moment de cotitură al războiului, care va genera, evident, și din partea Rusiei, dar și din partea Ucrainei, încercări, dacă vreți, energice de depășire acestui impas.
0: Cosmin Popa, cercetător la Institutul de Istorie Nicolae Iorga și specialist în istoria Rusiei. Proprietarii de nave nu vor relua timp de câteva săptămâni traficul prin strâmtoarea Ormuz până când se convin că acordul între SUA și Iran este efectiv. Este declarația managerului general al unei companii maritime nipone cu o flotă de peste 900 de nave, inclusiv cargouri, petroliere și feriboturi. Dan Andreșescu pe larg.
6: Războiul împotriva Iranului, declanșat pe 28 februarie de Statele Unite și Israel, a blocat strâmtoarea Ormuz, prin care se desfășura o cincime din transportul mondial de petrol și gaze naturale. Ceea ce trebuie implementat nu este un simplu acord între țările care contează, ci trebuie să fie transpus în situații reale în strâmtoarea Ormuz, astfel încât companiile de shipping să se simtă în siguranță să treacă, spune șeful companiei maritime nipone Mitsui OSK. Având în vedere experiențele din ultimele câteva luni, e rezonabil să presupunem că va dura cel puțin vreo două săptămâni, dacă nu o lună, a apreciat el. Financial Times precizează că finalizarea înțelegerii dintre Washington și Teheran nu i-a schimbat părerea managerului de transport. Președintele american Donald Trump susține pe Truth Social că petrolierele pline încep să treacă prin strâmtoare pe așa numita șosea sudică, un coridor care, susține Trump, este complet sigur și securizat.
0: Dan Andreșescu încheie jurnalul Ore, iată la final și datele meteo. Sunt 22 de grade acum la Chișinău, potrivit ANM avem 23 la Sibiu, 24 la Cluj-Napoca și Iași, la Craiova și Timișoara aceeași temperatură, 26 de grade și 27 de grade la București. Jurnalul orei 19 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș. La pupitrul tehnic a fost alături de mine Rebecca Precul. Rămâneți în continuare pe RFI. În scurt timp începe emisiunea Esențial cu Constantin Rudnitski.
1: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Brilipceanu.
7: Întâlnirile JTI vă invită la o nouă ediție. Anul acesta, compania de dans Ater Baletto prezintă Notte Morricone, un omagiu adus frumuseții pe care muzica lui Ennio Morricone a oferit-o lumii. Spectacolul poate fi văzut la București pe 24 și 25 iunie de la ora 19:30 la Teatrul Național. Biletele se găsesc la Casa de Bilete a Teatrului Național București și online în rețelele eventim.ro și bilet.ro. Eveniment finanțat de JTI România, producător general Fundația Art Production, partener media Radio France Internationale România, Blitz TV, Amos News, Web Cultura.
1: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: RFI.
1: Esențial, doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.
2: Bună seara, poveștile care schimbă jocul. Chiar se schimbă jocul în de vreo, nu știu să spun, câteva luni, de un an de zile, mai bine de un an, dar parcă toată lumea schimbă jocul. O să vedem cum caracterizăm această schimbare de joc prin prisma piețelor financiare, pentru că alături de noi este un specialist în acest domeniu și îl salut și îi mulțumesc pentru prezență domnului Gabriel Aldea. Este un broker cu experiență și director adjunct la o firmă de brokeraj. Bine ați venit în studioul RFI, Gabriel Aldea.
3: Bună seara, mulțumesc pentru invitație, bună seara tuturor celor care ne ascultă.
2: Bun, plecăm și noi de la știrea zilei, a acestei săptămâni, a spune, o listare spectaculoasă la bursa de la New York, o companie numită SpaceX, aici cred că am voie să spun nume de companii, măcar atât, o companie care aparține lui Elon Musk. S-au întâmplat multe, personal nu sunt un mare fan, dar când trebuie să recunosc evidența. Ce e cu SpaceX-ul ăsta, domnule Aldea?
3: SpaceX nu e o companie de ieri de astăzi. E o companie înființată acum mai mult de 24 de ani de Elon Musk. E o componentă care inițial a avut o componentă de spațiu, da? Știm toți lansările de rachete pe care le-au avut ei acum câțiva ani cu succes. Și care ușor, ușor s-a dus în zona de tehnologie AI prin preluarea Twitter, acum a Twitter X, rețeaua X și cea mai importantă componentă în momentul de față pentru SpaceX este Starlink. Au cea mai mare rețea de sateliți, pe orbita Pământului, au peste 9600 de sateliți și 75% din totalul numărului de sateliți pe orbită. Deci vorbim de nu doar de o simplă companie, vorbim de o companie gigant construită în mulți ani, care s-a listat vineri la bursa americană și care a reprezentat, înainte de listare, cel mai mare IPO. Cel mai mare IPO pe piața americană. Și nu
2: explicați
3: doar că,
2: pe înțelesul publicului.
3: Adică, înainte de listarea propriu-zisă, compania vinde o parte din acțiunile ei către investitorii de la
2: cei
3: bursă printr-o ofertă.
2: Da.
3: În cazul lor, IPO-urile sunt destinate în principal investitorilor instituționali din America, dar acum au fost chiar o plajă mai mare de investitori. Și acest IPO a fost nu numai cel mai mare, dar a fost de aproape 3 ori mai mare decât cel mai mare de până acum, cea mai mare ofertă.
2: Ceea ce este
3: ceva
2: imens,
3: absolut
2: nu?
3: Imens. Vorbim de o ofertă care în total a avut peste 86 de miliarde de dolari, valoarea ofertei. Și subscrierile au fost peste 250 de miliarde de dolari, deci subscrierile au fost mult mai mari decât valoarea ofertei. Și atunci nu vorbim doar de o simplă ofertă, vorbim de cea mai mare ofertă record, care cred că cu greu va mai fi egalată în următorii ani, deși anul ăsta e o constelație de companii care urmează să listeze, Gigant, Mamut, e și Anthropic și OpenAI, care se vor lista probabil în cursul acestui an, în a doua parte, spre finalul anului.
2: De asta spuneam că evidența nu putem evita și doar să mai facem o precizare, înțeleg că și investitorii români au putut să cumpere, nu?
3: Investitorii români, sigur că da, au putut să cumpere, nu în IPO, atenție.
2: Deci nu în IPO, ok.
3: Nu în IPO, dar au putut să cumpere atunci când compania s-a listat, încă din prima oră, inclusiv compania noastră a oferit posibilitatea de a se achiziționa acțiuni SpaceX de la bursa newyorkeză.
2: Excelent, asta e foarte bine, asta ne arată cât de deschisă și cât de globală este piața, sau sunt piețele, nu?
3: Exact. Elon Musk a avut cerința asta, din câte am înțeles, ca o componentă din IPO să fie adresată direct retail-ului, da? Nu retail-ului mic, ci retail-ului foarte mare. Da?
2: Ok.
3: Destinat unor bănci de investiții, inclusiv din Europa, și investitorilor de retail, da, foarte mari, cu multe milioane de euro.
2: Am văzut în același timp că, în multe cazuri, nu mai știu, statistica ne spunea, prețul acțiunilor achiziționate prin IPO în primul an scade în general la listarea pe bursă, dacă este corectă informația mea. Cel puțin în primele 3 zile, în cazul SpaceX, lucrurile au stat cu totul altfel, adică au crescut cu 50% în 3 zile.
3: Lucrurile nu stau chiar așa.
2: Okay.
3: Sunt IPO-uri și IPO-uri. Dacă e să mă gândesc la Meta, Facebook,
2: Meta,
3: când,
2: Facebook
3: s-a listat,
2: da.
3: Când s-a listat, uitați că îmi scapă anul 2013, să zicem, okay, în zona aceea, 2012-2013, a fost o perioadă de jumate de an în care acțiunile au scăzut cu aproximativ 50% față de maxim. Da? Și asta se întâmplă ca urmare a faptului că, pe de-o parte, în IPO, în oferta respectivă, sunt mulți investitori care cumpără și care, dacă prețul crește suficient de mult, sunt dispuși să vândă relativ repede, să marcheze profitul.
2: Okay.
3: Și din spate nu vin neapărat o cantitate la fel de mare, vine o cantitate la fel de mare
2: de
3: acțiuni la cumpărare. Da?
2: De acțiuni.
3: Pe de altă parte, aceste companii care se listează au o perioadă de lock-up, așa se cheamă, adică o perioadă în care investitorii existenți, pentru că acum la SpaceX, în acest IPO s-a vândut numai 40% din companie. Da? A fost o majorare de capital. Compania este evaluată acum la bursă la 2,5 trilioane de dolari. Dar 4% s-au vândut, restul de 96% sunt la acționarii existenți, care ei au o perioadă de timp în care nu au voie să vândă. De obicei e vorba de câteva luni, e vorba și de un an, poate să fie și de un an. Sunt perioade care nu coincid pentru toți acționarii. Acționarii mai mari au perioade mai lungi. Pe măsură ce aceste perioade de lock-up expiră, apar acțiuni noi la vânzare, provenite de la acționarii cu care au cumpărat la prețuri mult mai mici decât cele din IPO cu mulți ani în urmă. Că sunt investitori inclusiv în SpaceX care au cumpărat la evaluări ale SpaceX de câteva miliarde, de câteva miliarde, atenție. Miliarde, și acum vorbim de 2,5 trilioane.
2: De miliarde,
3: deci au
2: care
3: câștigat de 100 de ori la investițiile făcute cu 10 ani în urmă. Atunci, pe măsură ce ei vând și pentru ei e un profit semnificativ de marcat, apare o presiune mai mare la vânzare. Însă, o să ziceți, da, dar înseamnă că o să scadă la nesfârșit. Nu scade la nesfârșit, pentru că compania, prin listarea la bursă, atrage capital semnificativ, cum am spus, în cazul lor a fost, de fapt, vreo 75 de miliarde și încă vreo 10 miliarde au fost o componentă de green shoe care a fost alocată consorțiului de intermediere, nu detaliem, de 75 de miliarde intră în companie. Compania ce face cu acești bani? Investește. Investește, e o cantitate foarte mare de bani pentru orice companie când se listează și fiind investită, investițiile încep să se regăsească în venituri mai mari, profit mai mare și pe măsură ce compania scade, deja apare oportunitatea de a cumpăra la prețuri mai mici și după aia începe o tendință de creștere, dacă compania are o perspectivă bună de creștere, o tendință de creștere bazată pe rezultate, pe rezultatele în urma investițiilor făcute de companie.
2: Da, lecția asta trebuie să o învețe și anumiți prieteni politicieni de-ai noștri, dar nu vreau să intrăm în discuția asta, că nu e obiectul serii astea. Apropo de tot felul de dialoguri care au fost, de decizii care au fost luate de a bloca orice vânzare, poate nu orice vânzare, vânzarea unor participații la companiile de stat.
3: Dar am mai discutat de chestiunea asta. Eu mi-aș dori, în primul rând, pe lângă listări de companii de stat, că nu mai sunt prea multe profitabile, mm-hmm. sau listări de pachete suplimentare care sunt esențiale pentru bursă, mi-aș dori ca și antreprenorii români să aibă o deschidere mai mare vis-a-vis de listarea la bursă, pentru că sunt avantaje multiple legate de listare. Nu doar atragerea de bani, dar și vizibilitate pe care n-o plătești.
2: Pari
3: permanent în presă, în presa de specialitate, află și inclusiv clienții, inclusiv partenerii, inclusiv băncile, văd altfel o companie listată care este și transparentă, foarte transparentă, pentru că lucrurile sunt transparente atunci când ești listat, versus o companie închisă, care nu e listată, nu știu ce se întâmplă, chiar dacă ai o relație veche cu ea, chiar dacă compania este solidă, atunci când compania este listată, e un plus.
2: Aveți dreptate, așa este. Au fost câteva exemple bune în România în ultima perioadă.
3: Așa este.
2: Mă refer nu la listarea...
3: A fost Cristim, Electro Alfa. Da, acum Cristian Tur. Uh-huh. Au fost listări de companii private binevenite și ne dorim să fie și altele, pentru că, vedeți ce se întâmplă, dacă nu vin companii noi, e clar că românii investesc din ce în ce mai mult pe bursă, asta conduce la creșterea prețurilor și la scumpirea pieței, umflarea pieței, pe de o parte. Pe de altă parte, unele dintre aceste companii listate sunt preluate, cum de exemplu este cazul Biofar. Sunt preluate de către un alt acționar majoritar și sunt delistate. Și atunci e nevoie să fie companii noi, dinamice, care să vină către bursă și ideal ar fi să fie companii de talie foarte mare, care pot să aibă o abordare transparentă față de acționarii noi care vin în companie și să aibă o strategie și să aibă și o guvernanță corporativă solidă. O companie micuță mai greu poate să aloce oameni pentru tot felul de activități din acestea.
2: Deci așteptăm companii mari, interesante, în continuare pe Bursa de Valori de la București.
3: Sunt convins că vor veni, adică e parte din educația asta europeană să finanțeze în principal prin sistemul bancar, ceea ce nu se întâmplă peste ocean în America, unde 80% se finanțează de la bursă și 20% din sistemul bancar. Aici este taman invers. Dar cumva cred că companiile noastre din zona privată vor fi forțate să vină și către bursă, pentru că ai un capital pe care nu trebuie să-l dai înapoi. Deci în momentul în care faci un IPO, faci o majoritate de capital, intră bani în companie, nu mai trebuie să plătești dobândă, băncile nu mai spun anumite condiții, lucrurile sunt mult mai eficiente pe termen lung în felul ăsta.
2: Da, mă uitam acum și pe piață, mă rog, pe site-ul, pe un site specializat. În orice caz, dacă privim piața americană, în primul rând, și poate nu numai, am văzut anul acesta o evoluție interesantă, în sensul în care, până la urmă, lucrurile sunt pozitive, cu micile, să zicem, cum le numiți dumneavoastră, ajustări, dar... Per total, piața e pe plus, nu? Așa e pe plus destul de mult.
3: E pe plus, da.
2: Spune interesantă, scuzați-mă, doar în ideea în care am avut foarte multe șocuri care au venit dinspre economie sau din geopolitică, să spunem.
3: Geopolitică, economie, nu. Nu prea, dacă vorbim de America, da?
2: Da.
3: Din zona economică, nu.
2: Bine, au fost taxele vamale de anul trecut.
3: Da, aia s-a terminat.
2: S-au cam resolvat.
3: S-a terminat taxele vamale. Am avut evenimente geopolitice. În ce mă aminte, la finalul anului trecut, începutul anului, a fost chestia cu Venezuela, cu extragerea președintelui, cum îl chema, Maduro, parcă
2: Maduro,
3: sau așa.
2: Da, exact.
3: După aceea a fost tema Groenlandei, care a ținut vreo 2-3 săptămâni capul de afiș, toată lumea era nebunită, după care a început problema Iranului, care a fost într-adevăr o problemă serioasă,
2: în martie,
3: care a impactat
2: martie,
3: puternic, nu doar la nivel emoțional, da? Și nu vorbim doar, nu mă refer la bombardamente și la distrugerile care s-au întâmplat acum, acolo, ci mă refer la componenta economică a războiului, care a condus la creșterea puternică a prețului petrolului, care a crescut la peste $120 pe baril. Și asta ce a declanșat o creștere puternică a prețurilor la energie și o creștere a prețurilor în toate economiile lumii și o creștere a inflației. Când s-a mai întâmplat un scenariu similar în anii 90, piața americană a scăzut cu 20% S&P 500 în decurs de vreo două luni de la declanșarea, de la momentul când Irakul a intrat în Kuwait. Dacă ne uităm, a fost august-septembrie, a scăzut vreo 20%. August-octombrie, cam așa, începutul lunii octombrie. Și de data asta, deși creșterea prețului a fost relativ similară ca amplitudine, creșterea prețului petrolului, impact semnificativ inclusiv asupra inflației, totuși acum bursa a scăzut mult mai puțin, doar 10%, și și-a revenit vertical din luna aprilie fără niciun fel de problemă. Acum piața este la noi maxime, peste maximele de la începutul anului. Peste maxim, și dacă e să ne referim la indici de tehnologie, chiar mult mai bine, mult mai sus. Asta deoarece la bursă sunt listate companiile, nu e listată economia, sunt listate companiile și aceste companii americane au generat creșteri de profituri absolut halucinante. Adică, ca să faceți o paralelă, anul trecut, când vorbeam de tarife prin vară, se estima o creștere de earnings-uri, adică de profituri, la nivelul S&P 500, companie din S&P 500, de vreo sub 5%. Acum a fost mai mare, a fost peste 10% până la urmă, dar acum am avut aproape de 30% creștere de profituri. Și atunci oamenii sunt, sau investitorii, se uită la ce se întâmplă în Iran, ce se întâmplă conflictul, ce se întâmplă cu prețul petrolului, ce se întâmplă cu inflația. Dar când văd că profitul companiei a crescut cu 30% și că economia merge bine, nu ai de ce să vinzi. Ba din contră, cumperi. Asta este, de fapt, esența din spatele, sau substratul din spatele acestei mișcări puternice de creștere pe piața americană, care practic zilele astea a făcut un nou maxim istoric pe anumiți indici sau foarte aproape, fiind anterior listării SpaceX, fiind o mică corecție, o corecție de 3-4%, dar asta pe un fond specific, și anume faptul că acest IPO a atras foarte mult cash din piața americană. Foarte mult din piața bursieră, deci vorbim de 80 ceva de miliarde, plus Google a mai făcut o majorare de capital și a mai atras vreo 30 de miliarde tot în luna asta. Și a fost o absorbție mare de capital care a venit și din vânzarea de acțiuni, pe de o parte. Pe de altă parte, terminându-se programul de perioada de raportări financiare, focusul s-a dus către inflație, către dobânzi, ce se întâmplă cu dobânzile. Inflația a crescut, prețurile la producători au depășit 6% în America și astea ușor, ușor se transmit și către consumatorul final. La consumatorul final a depășit 4%. Și lumea a început să uite pe zona macroeconomică. Ok, ce se întâmplă cu inflația? Crește inflația și va crește în continuare? Înseamnă că Fed s-ar putea, Banca Centrală Europeană, s-ar putea să crească dobânda. Crește dobânda, condițiile economice sunt rău.

0: și vorbinte un cocktail din acesta foarte negativ și cu toate astea piața a crescut. Uh-huh. Și da, apare întrebarea multor investitori și nu numai, de ce totuși bursa crește în acest context negativ? Pentru că sunt foarte mulți care spun piața anticipează ceea ce urmează să se întâmple, bursa. Uh-huh. Și bursa crește de un an de zile, n-a anticipat nicio criză, nimic, nicio scădere economică. Uh-huh. Pentru că nu întotdeauna se întâmplă așa. Piața evoluează în funcție de cererea și de oferta de acțiuni, iar cererea de acțiuni a fost semnificativ mai mare decât oferta de acțiuni, pentru că, pe de-o parte, numărul investitorilor crește de la o lună la alta, la bursa noastră, sunt investitori noi, pe de altă parte, inflația semnificativă, dobânzile mici la depozit și mai departe, face ca mulți români să vină cu sume mai mari. Adică investesc inițial o sumă mai mică, văd că randamentele sunt bune și măresc suma investită. Și atunci sunt sume care vin către piață, deci o cerere suplimentară. Sunt fondurile de pensii, o componentă esențială în piața noastră, care sunt buy and hold, ei tot cumpără acțiuni și principalii investitorii străini n-au avut un impact semnificativ în ecuația asta și ca urmare piața a crescut. În același timp, piața noastră, cum am spus, nu depinde neapărat de economie, ci depinde mai mult de cum evoluează companiile listate la bursă. Și la bursa noastră sunt listate multe companii din zona de energie, de utilități, care unele dintre ele au beneficiat de contextul actual. Au avut rezultate foarte bune. Hidroelectrica a beneficiat de un an foarte bun și e o componentă importantă din indicele BET. Au fost ploi anul acesta, a fost un an mult mai bun. Prețurile de la jumatea anului trecut au fost liberalizate la energie electrică și au avut o creștere de vreo 100, cu 120% a profitului. Și ca urmare, e normal ca și prețul acțiunii să
1: crească. Sunt niște, ați dat o serie de explicații logice. Eu mă întorc, m-aș întoarce la inflație și în România, dar și la nivel european, pentru că săptămâna trecută am văzut și o decizie a Băncii Centrale Europene, o ușoară creștere a dobânzilor la nivelul BCE, pentru că și inflația a crescut din nou, nu, la nivelul zonei euro. Nu cu mult, dar a crescut.
0: Așa este, așa este. BCE-ul a surprins acum 2 ani, 2024, dacă nu mă înșel, când a mutat înaintea Fed-ului și a redus dobânda.
1: Asta apropo de sincronizarea și a băncilor centrale.
0: Da, a băncilor centrale, da. A urmat Fed-ul în toamnă, deci ei au venit în iunie, acum 2 ani, și Fed-ul a urmat în toamnă și a redus și el dobânda. În cazul BCE, datorită și, sau ca urmare a faptului că a fost o creștere economică slabă, totuși, o creștere foarte slabă
1: modestă,
0: în Europa,
1: da,
0: modestă, presiunea pe inflație a fost mai mică. Și BCE-ul a putut să meargă cu dobânda mai jos. Inflația în America a rămas mai sus. Și BCE-ul a ajuns la 2%, cumva ca urmare a presiunilor acestea inflaționiste din cauza creșterii prețului petrolului. S-a văzut un impact asupra inflației în Europa și ei au mutat relativ repede. Rămâne să vedem dacă s-au grăbit sau nu. E de văzut. Sunt curios și eu să văd dacă Fed-ul va urma. În mod cert, nu va urma în toamnă, din punctul meu de vedere.
1: A urma, adică a crește și...
0: De a crește și el, de a urma aceeași tendință de creșterea dobânzii. Dar estimările, nu m-am uitat astăzi, dar estimările erau ca și Fed să crească dobânda în decembrie, deci în luna decembrie. Este de văzut, pentru că dacă se încheie un acord între Statele Unite și Iran,
1: despre care pare că s-a încheiat acum,
0: pare că s-a
1: parafa.

0: pe 19, aceasta, nu? Da, exact. E vorba să formalizeze iunie, efectiv. Exact. Și a zice că sunt multe elemente care merg în direcția asta a unui acord. Atunci prețul petrolului se va retrage, deja s-a retras, a scăzut deja 30% din maxime. Uh-huh. Pe la,
1: acum mă uitam pe piață, mă rog, suntem undeva, cred că la 80 și...
0: Sub 80 suntem.
1: Nu, iată, 78.
0: Da, da, suntem sub 80.
1: Mă rog, la acest moment, da, sub 80.
0: Deci suntem cu 30% sub maxime, asta înseamnă că presiunea pe inflație va fi din ce în ce mai mică. Deci vom vedea efectul invers. Și dacă tendința va continua, atunci e de văzut dacă Fed va merge către creștere, mai ales că avem un nou șef al Fed-ului care merge pe mâna lui Trump, dacă va merge pe creștere.
1: Și Trump
0: creștere,
1: își dorește o scădere a dobânzii în principiu.
0: E greu de spus. Scăderea acum e prea mult să spunem. Nu, e prea mult să spunem.
1: Trump își dorește oricând o scădere, dar în fine... Deși, sigur,
0: lucrurile
1: nu, să nu
0: sunt
1: exagerăm.
0: Undeva pe la mijloc, sunt undeva pe la mijloc, pentru că într-un context din ăsta inflaționist, o scădere de dobânzi nu face decât să-ți inflameze puternic.
1: Și acolo, cum am spus, avem și în America o creștere de inflație.
0: Și deci vorbim de un fenomen de dedolarizare semnificativ
1: complicat
0: în ultimii ani. Și nu e ceea ce își dorește statul american, pentru că banii se vor duce din zona de dolar către alte tipuri de monede sau active.
1: Da.
0: Deci o scădere imediată nu o văd posibilă. Nu o văd eu. Mă pot înșela, dar nu o văd posibilă pe termen scurt. Dar nici o creștere nu aș zice că va urma iminent, nefiind exclusă din iarnă încolo o creștere, dacă vor persista efectele asupra inflației. Deci, am spus puțin mai devreme de faptul că inflația la producător e peste 6%, probabil că inflația în America și la consumator va continua să crească în perioada următoare, va atinge un vârf, dar dacă prețul petrolului va scădea, spre toamnă se va mai tempera. Însă, mai e o chestiune importantă în America, anume, vorbeam de SpaceX și vorbeam de alte IPO-uri, Anthropic și OpenAI. Absolut, este o isterie legată de investițiile în zona de AI. În momentul de față, în anul ăsta, sunt estimate la peste 800 de miliarde investițiile din zona privată, atenție, nu vorbim de stat, nu vorbim de programe, de chestii, la nivel central. Și anul viitor vor depăși 1,1 trilioane investițiile în zona de AI. Astea cumva pun o presiune, că sunt niște cheltuieli, pun o presiune inclusiv pe inflație. Da, inclusiv faptul că am avut acest succes mare al SpaceX în IPO, ne arată că sunt foarte mari, mulți bani disponibili în piață. Lichiditățile sunt mari în piață.
1: Da,
0: și corect. Ele pot să alimenteze inflația. Deci e de văzut în cum vor evolua lucrurile în continuare.
1: Mai avem câteva minute și aș vrea să ne întoarcem în Europa, să vă rog să ne întoarcem în Europa, eventual și în România, deși multe nu sunt de spus, sau mă rog, ar fi multe de spus în România, dar nu mai avem timp. Zâmbeam un pic când ați pronunțat acel 2% în zona euro. Considerați și noastră că este inflația, să zicem, perfectă, ca să zic așa, între ghilimele, o rata, știți, acel 2% care economiștii vorbesc că ar fi inflația ideală, să zic.
0: Eu nu sunt un macroeconomist și aș prefera ca să vorbesc de lucrurile pe care le știu foarte bine, adică bursă. Dar, da, se vorbește de acest nivel de 2%, însă aș spune că din punctul meu de vedere al unui profan față de un analist macroeconomic jet by jet, aș zice că trebuie să ne uităm și la creșterea economică. Dacă ai o inflație de 2% și cu o creștere economică anemică de 0,
1: nu? Acolo e problema.
0: Da, problema este creșterea economică. Eu aș vrea să am o inflație de 3% și o creștere economică de 4%. Deci, cred că trebuie să ne uităm la ambele fațete ale problemei, nu doar inflație. Inflația îți arată stabilitatea prețurilor, dar până la urmă creșterea economică unde este? Pentru că ne uităm ce se întâmplă în China, ce se întâmplă în Asia, ce se întâmplă în America. Europa se chine.
1: Da, și din acest punct de vedere, România, apropo, ca să ne întoarcem la piață, spuneați că în esență ar fi ideal să mai vină, nu, companii private la bursă. Și de ce nu și pachete minoritare, nu?
0: Eu sunt convins că se va întâmpla lucrul ăsta, sunt convins că se va întâmpla, e un proces natural, mi-aș dori să se accelereze. Adică să nu fie ceva organic, să fie ceva mai mult decât organic, însă depinde de multe elemente, depinde și de contextul economic, și de contextul politic, dar cred că mai depinde și de antreprenori și de nivelul lor de educație financiară, care este solid din moment ce au construit un business, dar nu neapărat pe zona de bursă și nu sta plecați în a-și dezvolta compania și a o face transparentă folosind mecanismele bursei.
1: Deci aici este trebuie să mai vadă mecanismele bursei și beneficiile bursei.
0: Beneficiile bursei, asta trebuie să înțeleagă. Eu sunt convins că ei vor fi forțați, o parte dintre ei, să vină către bursă, pentru că, cum am spus, sunt niște resurse financiare pe care le iei gratis, practic. Adică nu plătești nimic pe ele și n-ai riscuri asociate. Deci ai foarte multe beneficii. Evident că ai și o transparență mult mai mare, nu mai sunt lucrurile închise cum erau înainte, dar sunt mult mai multe avantaje decât dezavantaje. Și mai ales la o companie mare care poate să angajeze personal, inclusiv pentru comunicarea cu investitorii, pentru aspectele astea ce țin de guvernanță, lucrurile sunt foarte simple. Costurile nu sunt mari și beneficiile sunt mult mai mari.
1: Bun, mă gândeam totuși pentru la final să încheiem cu, să le spunem câteva cuvinte și marilor fani sau de celor care nu iubesc dimpotrivă, nu, criptomonedele. Ce mai e? Ce ne puteți spune așa în foarte rapid despre zona asta de cripto, care totdeauna, măcar e interesant să ascultăm despre ea, poate să și vedem ce se întâmplă.
0: E o zonă care atrage foarte mult.
1: Exact. E
0: o zonă care atrage foarte mult. E adevărat că de vreo mai mult de 9 luni, dacă nu mă înșel, n-am graficul chiar în față în momentul ăsta, e pe o tendință descendentă.
1: Uh-huh. De asta se vorbește mai puțin.
0: Da, exact.
1: Când
0: asta este,
1: tendința
0: asta este
1: nu
0: motivul, bineînțeles. Dar este un subiect care e de departe să fie încheiat din punctul meu de vedere.
1: Trebuie să-l abordăm separat.
0: Eu mă întorc puțin în trecut și le mai spun colegilor de istoria mea legată de zona de cripto, nu din perspectivă de investitor, dar de cum priveam zona cripto în 2013, când îmi spunea un coleg IT-ist de Bitcoin, îi spuneam, lasă-mă cu chestiile astea, o prostie, 2017 o prostie, am început să fiu atent, am văzut că erau, se vorbea de mining, adică erau comparații cu zona de aur, 2019-2020, când am văzut că prețurile scăzuseră la Bitcoin semnificativ de la 19.000 cât era la vreo 3.600.
1: Am zis nu?
0: Și am văzut că pe site-urile financiare cripto era pe prima pagină. Am zis, cripto nu moare.
1: Va urca. va urca.
0: Și mi-aduc aminte că în perioada aia era un mare investitor american care e și acum Paul Tudor Jones, care într-o analiză făcută punea Bitcoin în următorii 10 ani la momentul ăla, între timp deja a crescut, pe primul loc ca potențial de creștere în fața aurului, în fața acțiunilor, în fața orice altceva. Era un mare investitor american. Deci, nu o să moară zona asta, apare o legislație și în Europa și în România, se va dezvolta, acum e pe o tendință descendentă, rămâne să vedem când această tendință se va...
1: A fost bună istorioara aceasta, că ne-am dat seama prin ce etape a trecut.
0: Cam așa trebuie să treacă fiecare ca să accepte ideea de Bitcoin și cripto.
1: Bine, mulțumesc pentru prezență și pentru analiza de astăzi și informațiile oferite. Gabriel Aldea a fost alături de noi, un broker cu mare experiență și director ajung la o firmă de brokeraj. Ați ascultat Esențial, eu sunt Constantin Rudnitschi și vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI. Ne revedem și ne reauzim.
2: Esențial, doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.